Şoňa ula dost buradarlary ýa-ki söýgüni bilen bile bolganda hutdi aptap barastak ejilip külüp durdu. Sen hoş bolsaň, ula mı hoş? Sen hapılıq tartqanda ula bejanyň ýany bir gaýtadan seni izdäp geldi. Andan saňa derdini töküp qorusqyny boşdyp alganda tuýuksyzly ýeniklep galgandak bolasan. Lerubao şularının içindeki biri, bu ismini o öz koyup alğan. İsmi dilla, onun qançılık ahmaqlığını his qılalaysız. O, menin dastlabda işleyen bir programmamın rejissori edi. Onu birinci qetim uçraşqanda, programma gurpisi mağın çaqçaq qılıp atamdıqandu, deyen xiyalığı kəginim, hazır mesimde oturupdu. Beşiği modi şapki kegen, kaltıştan, uçsuğa, mürsü uçuq mayka, oquqçıla somkısı artıp alğan. Telefonda neçerat muqumlaştırmağan bolsam, bu sarangda yasuğan kızını kaysı bir artısqı köyüp yürgen biri dep qalattım. Ras, o məlum bir program grupsinin rejissori. Birinci qetim biz ziyaratnyň dastlabki basqıçyny tügütüş üçin körüşkendik. Mendin 6 ýaş çoň bu kız uçraşqanymyzda qorçaq ýyk ýysyllyk kalam bilen ýürek şekillik haldıran defterini qoluk elip tartınıp durup barmaqyny çişlige sualny başlady. Aga, eniňiz çö? Sal turup kelidi. Ondaq bolsa biz başlap beremdik. Boludu. Eniňiz şikanla otursa-da kızgarlyk işler bolganmy? Elbetde. Mikrobiolog yazgalarımnyň hemmisi turmuşumuzda ýüz bergen işler. Muzika kızgamsız. Ýaxşy görmän, amma naqşa okuyamayman. Her qetim jawabym kysga bolup galdy dep köprek sözläp diýişimge ahmak kız jawabymga bäkli razy bolgandak hatyrysy bir nimeler ýezip sual soraşyny dawamlaşdyrardy. Meniň ukmaýman, bilmeýmän degendek tuturuksyz jawabymny hatırlaşnyň nime ajydy? Bir qetim bekarçylykda onuň dostlaryçam bergini görüp galdym. 60% uçurunu yerim keçi 2-3'te tarqatkan edi. Bu uçurlarının hemisi hizmetki münasuvatlik edi. Yani bazı bir parçbirat köngül sözlerden bu ahmak kızdan turmuş halıdını kuraştırıp çıxdım. Akbara sahasıdaki hizmet, xeyli namı çıxan japalı hizmetlerinin biri boğaşqa, bu ahmak kız naiti eğir uykusuzluk mubtula boğa edi. Yerim keçi saat 3-4 boğandımı, uxlayamadım dəb torğu bir nemiden çıxıraddi. Saat 5 boğanda, күн чыққа рәсімдің бірін чықырып, еңі бір қызмет күннің башланғалықыны тәкітләйді. Ала қылышыдығаланың көпчілікі даңлық артист, яки тор рәңдарылыр болғашқа, бұ қызметнің жапалық дәрежесі 4 юлдыз еді. Машығы кәсәк, бұны сүрішті қылыш сәл әпсіз еді. Бірақ, оның шәрінің сұрттыды тұрватқыны қарғанда, Her günü saat 7 bolmayla Josef katlımısı pırap durgan baton liniyesi de bir top adamlarla kıstılıp geliş. Bu turmuş, onun bunda xiyali romantik kiyinişige zaadla maskem etdi. Yukarıqı bir neçin noxtını təhlil qılsaqla, bu əxmaq qızının yığılap durup uyquğa getdi qalıqını. Hər qetim çüşlerden çöçüp uyğanğanda, qorusqın toyğuzuş, ö icarısını töləş üçün qoruq basqan çırayını, nursuz közlerini, hər günü xizmətdən başqı çağlada, başqılağı dərdini sözləşlerini təsavür qılış təsəməz. Mana bu, yeni əsrdəki Şanlin hədinin öz əməsmi? Amma menin köz aldımdaki bu əxmaq qız başqıcı yol tutuduğan acayip bir dəstügül idi. Hər günü yigini qaplıq tamaq bolsumu en tayin xoşal. Putuğu pürcünü oruntıp qoyğan dək taqlaplı yürətdi. O künüp kettim deydu. Hər günü müşündaq. Saat 11-dən aşqanda Beycanın ғarbi janubidin metroğu oldurup şarkı şimaldaki öyüge qaytudu. Hər günü tügümügən ismini quşup işləş. Özünün hizmetini qıp olup, əxmaqlıq bilen başqalanın ışığım yardamlaşış. O qarğulaça ümitlinipli yürətdi. O muşu xuyu bilen hizmet qılğan bir neçe yıldın buyan köp oylap getməkdi, həm bir işlani talışıp müyürməkdi. O daim yandı qalğını təqdirinin şapa idi, kətgünü man təğulluq əməz dəkdi. Hər qetin birer dosti könülsüzlük yoluqsa, bütün vücudu bilen təsəldi berətdi. Başqalanın tuğulğan könünü özünün tuğulğan könüdün mü bəkirək əsli tutatdı. Gerçi, özü bir adetki şimaldi iqib yürgənlərinin tipik vəkili bolsa mı, başqalanın aldıda külüş kitirissa, yalğız qalğanda yığlaydı. Bəzdə onunğa, həmmisini dostum dəb kirişu alman, öydün ayrılığında özünüzgü puxtu bolun, əgər haqiqi bir üzümü könül yoluqsanız, sizin aldam xaldığı çüşkününüz çüşkən, aqibətiniz yaxşı bulmaydı, deyittim. Ahmaq kız yanıla şunda xoşal külüp durup, heç kız yok, minin peşanam oğun yaman adamlaga uçurmayman, deyitdi. Mən onundun, nemişki həmmişki ümit bilan qaraysız, dap sorğunum elim esimde. Ahmaq kız,
Қайты ойлап бақсам деген сөзіне сіз аңлап баққанмы деді. Ха? Неме? Ойлап бақсам қызмет қылып бардық жеткенде, ойлап бақсам еш болмаса мен пул деп өйтіпті мен. Урық тұққанларымды әсілігінімді ойлап бақсам оланың тені шундақ саламат тұрыпты. Ғайырыплық ес қылғынымда ойлап бақсам начар болсымы достымдың ішке үші бар кен. Кемнің му азаптық күлдір болмаған? Болды әмді, бұның өзі шу өзігі тәсәлі беріш қо. Құрық кәп, мұш иланы мұшындақ өзімгі тәсәлі беріп өткіздім. Болмыса күнді көз ешім білән өзімні үйіп азапынып өтмемдім? Болмыса аллы бұрылы күді көпімні еғыштырып, үртімгі беріп, ұдыл кәлген бір айланғы тәкен болаттым. Сіз үртідің айырылып, яшысы бәк көңілі өктеп ойламсыз? Сіздің тәсәлді таппамай қаға уақытларыңыз болмыған мұ? Әр қандақ ұшта, делі ғыл болмыған мұ? Оның көз нөре тұйықсыз қонықләшті. Ондақ мұ әмәс? Ә? Әқмәк қызың чырайда әзалдың байқымыған бір қыл қайғұрыш пайда болды. О, сәл тұрвағандың кейін аста бешіні көтіріп, ағызыны ұшылап. Әсілді бұ ұшыланы сізгі дейш қиялым ең еді. Бірақ бұ ұшыла мән үшін өтіп кәтті. Сізгі дәп бәрсәм мұ, бұның еш қандық сен ең. Үш елінің алдыды бос керек, әқмәк қыз шәнтсіз әпәндімге елуқты. О, Бейджандығы баш органда, о, болса Шанхайдық тармақ шаркет қызмет қылатты. Ерім елдіше аралашқандың кейін, әр күніде 2-3 сағатлап телефонда сөзлесеш түгімеді. Беріп кәлгендегі айырпылан билетлерімі қейлі жық еғылған еді. Бір ерді болыш істікінің төрт күсіда әқмәк қыз қызметтідің істейпа беріп, дос ярәлірдің айырылып, үйіктақыны еғіштұрып, ешнімеге қармай Шанхайға үйіріп кәтті. О, өзіні шындақ натоныш болған бір шәһәрінің қойныға атты. Бұ менің оныңы бәрген тұйықсыз бір қошалықым, деді о маңа. Бір қыл көңілсізлігіні сәзгендек болдым. Сіз бұның қорқытыш болмай, қошалық ішкәлігіні мұайләштір әлемсіз, деп сордым. Әқмәк қыз сәл арысалды болғанда қылатты. Мән білмей мән. О, мені көргені де қет қошал болғанда қылды. Бірақ, маңа бұ ішта балдырақ мәсілі салмапсыз, деп мәндің қелі ағырынды. Меніңче, бұ менің оныңғы берішіні арзу қылған қошалықым тұрса, я оны құрбан берішкі қыстымыған тұрсам, немі үшін мәсілі салды кемәне? Рас. Бұ хақиқатан әқмәк қызның ішқылыш ұсулы. Оның тұйықсыз келешеден егіте немі қыларыны білмей қаған босымы, ола мұхабәтінің иліғ сәзгөзігі чөмілген еді. Егіте оның білен білі өй ұқшып, еңі қызмет іздеп, бір айдак авар болып, әмі еш рейтім ғочшты. Ола еңі өйгі көчіп кіргенде, бұның еңі башылыныш болышыны арзу қылышатты. Әқмәк қыз, мейірбан ана, күйімчен аял болышқы юз мысал. Қанда қылғанда лаяқатлы қыз дос болғылы болуды дегендек мақаланы тепіп оқып, күчінің етіш жәшінді қылды. Әқмәк қыз әр күн әттігенде наштылық даярлады. Кәшлік тамақ етішіні ұнытмады. Сыртқы маңғанда күллік бәрді, өйге кәлгенде сап мүкес сонды. Егітіні чоң яшлық бұл вақты күтті. Егіті дәсіпіде оныңғы іш жағырды, әма бара-бара оны көрмәсік салыдыған, тергідіған боп қалды. Әң ақырда, о үйді хардым талдым демей жапа тарса, отқалады ойнап үрді. Әқмәк қыз ғанғырап қаған еді. Нем үшін мұшындақ болыдығалықыны ойлап етәлмедім. Оның үшіншілік өзімні атысам бұ, нем үшін оның сөйгізігі ерішілмеймен? Бұны азырақ түшенгендік болдым. Мұны көрінішіне қиялымызға кәлдіріп ақайлы. Сәхарда көзіні ечіп, сөйгінінің рұқсарыны көргізгегенде, оның орыны құп-құрық соғып кеткен. О, ашқанда май бослар іштет үрген. Іштін шүп өй келіп, оның біле яқшы бір мұңды шүп бесімді енеклетмәкші болғанда. Бірақ өй тазлаймен, кірі үймен, тамақ етімен деп тәмтіріп үрген үрген. Иғызың ұшчығы кеп қаған кепіні қылыш қымы пұрсат ең. О, бұ ішланы қата қылдың демейді, бірақ оныңғы кері ке, қызланың наза кіте, айшықының наз кәрәшімілері. Яны көңіл яқшы болсымы, бірақ оныңғы лазымы малай әмәсті. Бірақ әқмәк қызының қылған ішіғы рәнжігілі болмайды. Шоңа, оның егіті әр күні шындақ бір қыл тұрмышта іштіс қылып яшыға шыға, ақырда әскі адам болышқы мәжбір болып, бесіміні еңгілләтті. Сіз оныңды немі үшін мәндің айырлып кетсен, деп сора бақмадыңыз мұ, дедім мен. Әқмәк қыз бешін лаңыштып, сорған. О, мән арзу қылған есіят бұндақ әмәс дейді. Оның дейішче, әр қайсы жәтті ең тайын яқшы кәмен. Әмісі өзінің қаталық кен. Әмді, заатыла мән білен білі өтемейді кен.
Сіздап еқіңе, о бір дашқал мұ? Мән ішімді тоғыра, дедім. Ақмақ қыз қолыға бір қағыз варақ жалды. Бұны о өйден көчіп кеткенде үсталының үстіге қойып қойған. Хазіргіча ташлып әтмей сақлап келдім. Пат-пат, бұны қолымға еліп, ойылынып қалы мән. Лекін хазіргіча тегеге етелмедім. Қағыз варақчыға мұндақ езілген еді. Сіз маңа бір машина алым бәрдіңіз. Хәр бірі шүнчілік қызырып шыққан. Бұны сіз мың жапады үзіп, үйіп тазылған. Сіз алымы үзішінің қанчілік жапалық ішкерлікіні, бұ алымыланың найды тәмілік ішкерлікіні, сізнің мың қанчілік күйінді қалықыңызны тоқтымай тәкітлейсіз. Бірақ, сіз әзалдың менің нәшпүткі амырақлықымны білмейсіз. Ішімді тоқтымай тоғыра деп тәкітледім. Әм оныңдың, сіз оның сұрты ойнығынны білгенде қандақ инкасты болғыныңызды білемсіз деп сұрыдым. Мән ачық жыдымай өліп қалай дейдім. Бірақ әзалдың өзімді бесіп аламай оныңғы уақырып жақырып бақмадым. Оныңға райыңдың қайт құча сені сақлаймен, сені тәңілікті қоймаймен деген едім, деді ақмақ қыз. Тұғыра. Әммісі найты тұғыра. Сүйімлік ақмақ қыз әзалдың бүтін мейір мұхабыты білен башқылағы муамелі қылыды. О әзалдың артықчы қызғылық, чекідің ашқан сылық сыпайы кәпсөз білен, тән-тәнілік халда құрбан беріш рухи білен, ентайын мүкәмәл өзін ярдыды. Бірақ, достық яки мұхаббәт болыштан қат еназар, бұныңға түшініш білен кән қорсақ болыш ласымдыр. Бәз өзбәрген ұрыш-ұш, яки көз еші есиятның құрыжы болып, анжы мүкәмәл болмаған ішкі адамны сылықлап бір мүкәмәл тән қып чықыды. Әма, ақмақ қыз болса, йоған бір юмылақ шарчы. Үшіншілік мүкәмәл, әгіріп үгірісі жоқ. Башқылағы сылықлаш пұрысты бәмейді. Есімді қылышча Қаңши келді деген программаны көргенде, 20 яшлықланы зиярат қылып ұладын, сілер Шауи яки Сайкаңйоңның қайсысы білен саяатқа шығышын қалайсыздар деп сұраған едім. Ағыз іштік Шауи 18 билет керішті. Көптілігінің берген жауабы бірдек. Шауи гәрчә ағыз іштік хакавур босымы, бірақ оныңдың хейлі көп қошалық тапқылы болады екен. Каңйон ака найты білімлік, кішік пейіл босымы, бірақ о оқытқочығы оқшаш болып, досқа оқшымайды екен. Мұны бұныңдың нұрғын қызланың көңіліді сақлыған суалғы жауап тапқылы болады. Оныңдың көп іш фұқымен, әм оныңды яқшы тұрсам, немешкі оның әтрапыдығы кішілер білен бұған мұнасуеті мәндің яқшы. Чүнкі біз найты әркен, дилі біле ағыз бірдәк досқа мұқташ. Сіз әр дақиқада жиділішіп тұрсыз. Әр қетім өзіңіздің әң яқшы тарпыны башқылағы намайын қылысыз. Құрбан беріш бәділіге, женіңіздің барча яқшы адам болыш қытырышсыз. Бұ деген яқшы жақ болыш, әргіз мұ, өз ара пікір алмаштырыш әмәс. Хақиқи сөйгі яқшы жақ болыш қытайшына әмәс. Бәң башлық омақлықны, орылық садылықны, ачығлыныш түзіхні ипадлайды. Хәтта хаталық өткізгенді мұ омақ бейлінуді. Әгер сөйгі болмыса, бірәр ішіні білгініңнің, түшенгініңнің әммісі хата. Хәтта сенің алған әр бір нәпсіңнің өзімі хатадыр. Сенің еніңді мұшының оқшаш күліп дүйірдіған бейғәм әхмәк қыз ба мұ? Ола найты еғір бесім бұ елыққанды мұ күлкісіні йоқатмайды. Оланың артықчы тәліпі йоқ, әзәлдің зарыланмайды. Сән азырақла достық ата қылсаң, ола саңа барлықыны бейғішлайды. Ярланған юрек азабыдың ола өзіні қоғдаш үшін қалбігі істекам құрмайды. Өзінің назу қалбі білән ачық реалықы өзілінуді. Ола тасады бей бір пұрсетті әң ақырқы гүзел тұрмышқы ерішіні арзу қылыды. Пәкәт, чын қалбімдің әхмәк қызның барлық мұхаббетіні өзігі ата қылышыны арзу қылымын. Барлық бесімні сай ялғыз өзің үстін келішіңнің хажеті жоқ. Дүния сеніңлі сөйішіңгі тәшіна әмәс. Сап қалыпның азары емәсілікеге, тұрмышының алдамчылықтың халі болышыға, әмі нәрсінің еңдің башылынып, гүзел болышыны чын қалбымның арзу қылымын.

turmushingizda mushundoq azimat ayol bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqalar ish og'ritib, jafoni o'zlari tortadigan, hamma ishning uddasidan o'zi chiqadigan, qanchalik jafo bo'lishidan qat'iy nazar, irodasini yo'qotmaydigan ham turmushni qizg'in so'ydigan, turmushda mangu olg'a intiladigan. Qahvaxonada zerikib o'tirgani yarim soat bo'ldi. Meni mushundoq zerikmay, terikmay saqlashga majbur qiladigan enimdan boshqa yana amallar bor. Ochiqimni basalmay o'tirganimda do'kon derazasidan sumkasini mursiga ortib, urilib so'qilib kelayotgan amanni ko'rganimda uni toza bir boplaydigan charni o'ylab qo'ydim. Uning meni tepib olmasligi uchun hojatxonaning yon temining orqasiga o'tib oldim. Darvaqa, u mening yonimdan 3 navbat o'tibmi, meni bayqay olmay, eshikning yoniga berib, sumkasidan telefonni axtirgani turdi. U kitob, daftar, ko'zoynak, stakan, oshqush degandek narsalarni ustalga bir-birlab to'kilib turdi. Eng oxirida sumkasining ostidan telefonni tepib chiqqanda 5 metr nerdan mukinib turgan yerimdan 5imni chiqarib, uniga kulib turib, qo'limni pulanlatdim. "Aman, bu yoqda." U ustaldagi narsalarni qo'ltiqligunicha bo'randak etilib keldi. "Hay, narsalaringizni oldirmay yig'ishtirib yiling. Oldirmang. Agar qahvayimni to'kib yitadigan bo'lsangiz, sizni o'tib yiring. Mukib olganingizni tehi. Xap. Sizni tunimog'ang'i selib olay degan edim. Nima qilasiz? Ishik oldiga hamma narsangiz yeyib, xud yoyimchidak. Yilimi tas qoldi, qahvaxona o'rnimizni egallab savdo qildi deb sizni arz qilg'ili. Xutingizmi? Bo'ldilar, og'zingizni yuming, uslab o'lay dedim. Aman, hayt, o'tdigicha meni qahvayimni g'urtil tutib ichibdi. Voy, u meni qahvayim. Siz yana bir stakan buyursangiz o'lamtingiz, bu degan qahvaxona. Sizning maktabingizdan oldidagi kichik bodka emas. Bir stakan qahvani sovuq ichimlikdek birlik o'tirib ichibdingiz-ku. Aman, menga oliy bir qarab etib. Bu originalni ko'ramsiz, ko'rmamsiz dedi. Ko'raman, cho'qim ko'rishib kerak. Biroq qullari avval o'zlariga bir stakan muzlatilgan suvdan birini buyurtib kelay, bo'lamdu. Xonachingizning vaqti bekli qiz, tez berib tez keling. Aman aldirab tinab jozi ustidagi narsalarni yig'ishtirib, sumkaga qo'lini tiqib bir narsa axtirgani turdi. Yana bir qo'lida telefoniga qarab kelgan uchirni bir qo'r o'qib yetib, tugashdim. Bu charshanba ilmiy maqolamga javob berdikanman dedi. Aman sumkasidan burjaklari pirilishib ketgan originalni chiqarib, ratlab, oldiga tushib qolgan chechini tuzashtirib yetib, xursinib qo'yib o'zini ruslab oldi. Boshlaylik. Dedi u gapini qisqila qilib. Oldimdagi bu qizga sapsilib qarab ketdim. 5 yilning oldida bu asli qandoq bir qiz edi? To'liq o'tir maktabga chiqqanda aman chochlari budra bir qiz edi. Uning ustiga u gapni bak ishtik tuzli qilg'ishqa boshqalar uning bilan noyati tezli chiqishib, uning bekli amroq bo'lib qoladi. Keyincha uning bilan hamma ishlarni o'zaro deyishadigan eng yaxshi do'stlardan bo'lib qoldik. Albatta u meni chin ko'ngildan uyiga bir vaqt tushlik tamoqqa taklif qilib, dadisi menga toza bir tarbiya bergandan keyin bizning dushmanligimiz mushundoq oddiyla do'stlikka aylandi. Amaliyotda men uning dadisining hayvasidan qo'rqib qolganim yo'q. Aksincha, bu qizning maktabda hech qaysing meni bo'zaq qilaman deyishma deganda qilib mag'rur yurgini bilan turmushda boshqacha ekanligini payqab qoldim. Amanning dadisini tunji ko'rganda, "Buva, yaxshimi?" deb salom berdim. Bu hargizmi mening kapsizlik qilganim emas, balki mening oldimda turgan bu odamning chochlari oqargan shunchilik o'rig' ekanligi. Bu mening dadam. Mening tunji qitim Amanning bundoq past ovozda so'zligini anglashim edi. Tomoqdan keyin Aman dadasiga hamkorlashib, qochquchlarni yig'ishib berdi. Men qaytadigan chaqda xuddi bir kichik qizlardek u dadasining orqasiga o'tib oldi. Mushundoq maktabda hammaga teng turadigan, hech qanday yot odamni yiniq yo'llatmaydigan bir qiz uyda shunchalik muloyim, jimg'ur ekan. Keyin Aman bilan do'st bo'lib qoldim. Har qaytim birari uni bo'za qilmoqchi bo'lganda oldiga ko'krak kerib chiqadigan bo'ldim. Keyincha biz faoliyat darsida yangi yillik o'yinda leksiya anglaganda o'zaro varaqcha yozishib, ko'nglimizga gaplarni deyishadigan bo'ldik. Bu shu vaqtdagi eng mod ishlarining biri edi. Bara-bara, Amanning dadasi yurtidan ayrilgan Aman uchun Beijingdagi xizmatidan istifo berib, maktabning o'dlidan 10 kvadrat keladigan uydan birini ijaraga olib,
күндізі велосипедке мініп, хейлі ирақтыке қызмет орнығы баса, ерім кечегіче оның үйгінішіге әмірап болдығалықын ұқтым. Амен, тоқтымай тұрышып үйгенмісім, дадамның тартқан жапасығы өз келемеймен, дәйтті. Толық отыр мәктебінің үшінші еліқыда түткіл тәжірібісіні бітікілі сараң болғандай үйгінішке башылды. Бұ іш, азыр есім кегенде, шүншілік қорқынышлық ес қылымын. Дәрістің түшкенде көпчілік қыстылышып ашқанығы үйгірмей, жайды жымыды олдырып үйгінішіні қылай вірады. Коридорда адам бесіқіп, қыстаңчылық түгігенде, аңдың орындың тұрышып ашқанығы бардығыны ашқанығы, атанысының тамықыны сақлап олдырғалыры атанысының алдығы барады. Амен, әр қытым дадыс әткен тамақыны бір нәтчі минут қалмай пақ-пақыз еп түгітәді. У ағыздық тамықыны еп болмайла, қачқұчыланы чаққалық біле еғіштіріп, сонғығы селіп етіп, чечіні оңшап қойып, үйгін үшін дамынаштырады. Көпчілік, Аменні аш бөрдек тамақ яйду, тамықыны еп болып, әркетмі қымайду, шоң мүшіндақ семіз, құты аял әзіметке оқшайду, деп даим заңлы қылады. Бірақ, мәлла оның немі үшін тамақыны тез яйды қалдықыны, баш жүгіріп үйгін үш қылып, немі үшін мүшіндақ жапалық тұрмыш кәжірді қалдықыны білімен. Оның бірінің яқшы көріп қағалықыны білмеймен, әтті бір қетім оныңдың, мені яқшы көріп қағашқа, мәқсәтлік алда мәмілі яқшы өту атамсыз е, деп сорға айдым. Ерішкен жауапым болса, юзімге келіш тұрып, мүші еш болды. О, башқылағы чақ-чақ қылышын яқшы көрәді, бірақ о чақ-чақ арқылық өзінің иқаплайды. О, китап құмар еді. Білішімче, о мән біледіғаланың ішіде ән көп китап көрген адам. Шоңа о көп жағлада шүншілік мәйіз жүрәді. Пат-пат, маңа шонда қайғылық сөзләні қағаз варақчығы езіп берәді. О мұхыды, қадин асла қатерісі деке Моникаға, яғи тұрмыш олқыны деке Шырманға оқшаш, рәтләш тәлвісі дәк, оныңы язған варақчыларымны бір-мі-бір рәтләп сақлайды. Пүткіл яшлық мәзгілі оныңы адыл болмады деп қараймын. Бір қыз шүншілік гүзел бір нәтчелді, өзіні бордап, сәміртіп, қапқын ашма үргәшке, ешкім оның ішке дүниясығы еқылышқы жүрет қыламады. Әм, ешкім оның кәйпиятыға тәсір көрістәмеді. О, әммедің баш тартқандәк, жәсір ирадысы білән, өзіні хақиқи бір аял әзіметке айландырып, тұрмышты ұчырайдыған нұрғын ихтималлықлаға өзіні үзлендірген еді. Оның өзігі бекіткен нишаны болса, бұл сәпәр мүшкіл, шоңа маңған елуда чоқым ыз қалдырыш болды. Әр халда, тағдыр оныңғы оң көзеді қарады. Аменнің пүткіл күчіні сәріп қылышы, оныңға яқшы бір нәтижіні еліп келді. Ташу имтиханы да о ролыны толық жария қылдырып, халық ташусының әң яқшы кәсбігі өтті. Бейжанға барған бірінші елуда о чечені бүдір қытпақты әм түзләтті. Хаятыда тұнжы қытым егіз башылық аяқ еліп кейді, әм текі юбкімі кейіп бақты. О тәлвілерде он нәтижен орықлап, ақыры шондақ чырайлық боп кетті. Лекін бұланың әмісі оның аял әзімет болышыға тәқлық қыламады. Дашуның бірінші еліқінің мәусім ақырда маң әң тәсір қыған бір іш өз бәрді. Соғықтың қорқып, ятақта нәтчі қат кейімгі егініп, оны бұн еге шәмбі өткіз вататтым. Үндедарда Амен маң бір парчы рәсім елді. Үш бармықыда маружыны қысып, қалған ішкі бармықыда вей әрпіні көрсәткен еді. Бұндақ өзіні рәсім тартыш қейлі тәс еді. Рәсімді о бойныға қелім бір шарп үйегі аған болып, шывырғандың оның чашлары чуылып кеткен. Бұрынымы соғықтың қызырып кеткен еді. Бірақ о шүншілік қошал көрінетті. Шу вақытке менің бірінші инкасым болса, кесілі тұтымы қандақ, мұшындақ соғық күнді тешіді маружнеп үргініне, тезірақ үйге қайтып сынавас болмамды дейш болды. Амен мұндақ ауазлық үшір әвәтті. Сәуінзі, бүгін маң әмірі болып сүрәтке алдыған бұрадырымның іш чықып кеп келәміде, ялғыз аппаратын көтіріп үріп сүрәтке тартқылы 3 саат болды. Іштің шыққанда бірлі пәлі ептіген мән, қолым үшіп қалды. Ман әмді ішім о түгіде, шоңы өзімні маружыны білі мейман қылышына қарар қылдым. Телефонның о тәрпідің бір нәрсіні таза күчәп шүміген аваз келді. Меніңше, еріген маружыны, яны оның қолыға, яки киіміге иқып кеткен болышы мүмкін деп пәрәс қылдым. Болды, кепім түгіде, өзімнің маружынсын озырылнай. Әр қытым фильм ішләшкі тоғыр кәсі, о бірнәч парча тарқа мәхіні юзігі чаплы біліп, бір кече фильм ішләйді.
Film tugigacha necha qop ko'ptirmi yemaklikni yeb bo'ladi. Albatta, salomatlik figura uning xayoliga kirib chiqmaydi. Sirtlog'i chiqib, maqol yozishga to'g'ri kelsa, u o'z yolg'iz yarim kechagacha ishlab, ondan qaytadi. Yo'lda kelguncha yolg'ondan boshqalarga telefon qilib, mundashqan bo'lib yilib, qo'rqinchini bosadi. Til o'rganish, programma tuzishni o'rganish yoki rassamlikni o'rganish bo'lsin. Aldırışçılıqda o muhabbətləşikimi vaqt çıxıramığan idi. Şunun bilan, şunç illadın beri özüge tunca qitim tələb qoğan yigitini rət qılıb etdi. Gərcə, amən bir haqiqi ayal əzmət bosumu, bıraq yılla onun qalbigə bir nərsini qaldırdı dəb pərəz qılımən, o barğan sırı güzəlləşib gedib atatdi. Qəhvaxanada o bir tərəbdən minin maqaləmgi pikir bəgəş, bir tərəbdən toxtumay özünün turmuşunu sözləb atatdi. Hər xil müsabiqələrə qatnışış, çat əlgə çıxdığa materiallarını təyyarlaş, kəşdə daim tamaq yeməslik, hər günü 5000 metr yüqürüş digəndək. Aldımdik həm işdə özü tayındıqan bu ayal əzmətkə qarab, onun işçi mağırb qaldı. Əməliyyətdə, o bütün yəsiyyatı bilən birin yaxşı görgən idi. Daşının işkinci ilqıdaki çağanda, xəlq vəkillər qurulduyunun yenidiki naitib bir kiçik aşxanıqa tamaq yığılı bardıq. Şavınızı, biləmsiz, Aslında sizge degen iyiliği yurtumdaki en yaxşı buradırımını yaxşı görüp qalğan. Bu gepni anlığanda ağzımdaki tamaqni qusup çıxırıb atkili taslı qaldım. Siz tamaqınızni yaveran, meni gep qığılı qoyun, dedi o qoşuq bilan aldıdaki qip qızıl şorpını qoçup oldurup. Onu toluqsız otur məktəbinin ikinci illiqidaki yazlıq tatildan başlayıp 4 yıl yaxşı gördüm. O mən bilan dost bolışqa razı boğan tonci oğul bala. Маңы дәріс үгітәтті. Мән білән білі дәріс вәкілі болды. Біз тегі бір қайтым білі тауы кауапы едіқ. Әр елі менің тоғылған көнімге бір ай қағанды башлап, наайт көңіл қойып, маңы соға таярлайды. Мән мұ қызық, өзімнің тоғылған көніні задылы есімді тұтамаймын. Бірақ, оның тоғылған көні есімді шындақ тұрды. Кейін, толық отыр мәктепке шыққандан кейін, о маңа айтыптылық білән күйге йолымайдыған болды. Леген әр қайтым тоғылған көнімді, Қандай соғы елішні қалайсыз деп сұрашыны ұнтып қалмайды. Мен әр күні оның күйгі бошлықыды ұшыр қалдыраттым. Бірақ оның маң қайтырдыған жауабы азлап кетіп атады. Кейінше о біздің қошын сыныптығы бір қыз білән еріп қалды. Сіз шу есіятыны түшінемсіз. Нәтчі мүн чақырым арлықтығы бірі сізді сеғініп тұрса. Сіз нәтчі қадам ерақта қошын сыныптығы бір қызын яқшы көрсіз. Шу чағлада, Әр қайтым мәктептен қайтқанда, 17-ші сыныптың дерізі тәкчісіге бешімді қойып, қандай қыз шүнчілік тәләйлікті деп ойылынып кетемін. Әлбетте, заадлы тәтүрлі қылып, оға көтіріп бақмадым. Пәкәт, әр қайтым оның тоғылған күніде бір саат бұрын еш іш қылмай, оныңға тоғылған күнлік тілек әвәтішкі сақлап олтырдым. Кейінше, алақымыз барғанша сөзлашты. Толық отыр мәктәбінің 3-ші жылдығыды ки, оның туғылған күні де, еққан барлық пұлымны қашлап, оныңға бір тән тәрбие айықы еліп соғы қалдым. Бірақ, оныңдың ялғандың болсымы, язған ешқанда құшыр кәмеді. Дашының 1-ші жылдық қышлық тәтілді, толықсыз отыр мәктәптік сабақташла еғіліш қолдық. Чырайлық ясынып олтырыш құбадым. Бірақ, о келмеген еді. Шу күніге келгенде, өзімге Біздің тағдырымыз мұшы әргіче оқшайды, мән мұ өзімнің тұрмышыны кәчірәй дейдім. Әмілетті, Шауынзы, сіз менің немеге әң азапланғалықымны білемсіз. Оның сені яқшы көрімен деген бір еғіз сөзіні күткінім әмәз. Әмді, оның менің тұрмышымның бұлың пұшқақларда пайда болмығыныдың әмәз. Бәлкі, бұй ел мән оның тұғылған күніне біліп-білмей ұнтып қалғыным болды. Көп вақытлада ішлам мұшындақ болыдыға оқшайды. Бұрын юзбергенні, иғыр азапланы, сиғынышланы, чонқыр мұхаббатны алдырмай ұнтып кетедікенміз. Вақт әммені сослаштырып, аста-аста ұнтылдырдыкен. Ешлімі демедім. Сіз ешлімі демісіңіз мұ болуды, пәкәт құрсынып қойдым. Әр халда оң яқшы көрмегілі пәк ұзым болды. Амен, ялғанды наайты әркен олдырғандәк мүрісіні көтіріп қойды. Бешіні көтірмей тамақ ябы олдырды. О тамаққа лазыны бәк көп селіп әткәшке көздің яш чықып кетті. Тамақны яуетіп, тұйықсыз өңрәп еңлап ташылды. Немі қыларымны білмей қалдым.
Бәлкім, аял әзіметнің ішкі дүниясыны ешкім түшенмейдіғанды, яки олар сенің түшінішіңні қалымайдығанды. Құрысқы асса, өзі тамақ деп бейді, ұйқыс келсе, ялғыз ұқлайды. Өзі қылалығының өдісін өзі чықыды, қылалмыса өгініді. Саяатки чықыс келсе, чықып айланып келеді. Өйден чықыс келмегенде, ерім айғыча талағы чықмайды. Yıkılıp çıkanda öz özüge ölüp kalmadım bu nemi yalayman dep tasalli berdi. Ağırıp qalganda öyde 2 gün aram aladığını oylap hoşluqdan külüp ketdi. Muhabbetdan ayrılıp qalganda lağaylap yürüp u yer bu yerdan yaxşı yeməkliklərini tepib qorsaq toyğuzdu. Hər xil xoşal halatlarını çəmbərək çıxırıb bütün dünyaya özünün nəyit yaxşı turğanlığını jakarlaydı. Ular başdan axır müstaqil, məğrur yaşaydı. Lekin ular ko'ngil yarasining qanchalik cho'nqir ishganligini faqat o'zlari biladi. Sening turmushingdami balkim mushundoq ayol azmat bo'lishi mumkin. Boshqalarga ish chaqirtib, o'zi azobda qoladi. Hamma ishni o'zi qiladi. Har qancha jafo tortsa-mu, jangovarlikka urg'ib turadi.

сала нақш етқылы бадуқ. Адатта амен аммабап нақшыларын яқшы етатты. Бірақ бұл қетім, о, Яу Гүл Самсақның Бахари деген нақшыны таллады. Көпчілік, неманда қылысан деп вақырғылы тұрды. Лекін, аменнің мұшындық нақшыларын яқшы көрдіғалықыны білімен. Чүнкі, о, му Яу Гүл Самсақы оқшаш, башқыланы авар қылышны халымайдыған, кәмсіз, үндімей тұрышыдыған адам. Бәлкім, илла бізге қайыл қыларлық жауап берілмәсілігі мүмкін, бірақ мұшу дәқиқіде о өз үшін тұрышып яшымақта. Оның бірінші қетін бұ нақшыны оқшыны аңлышым. Оныңға аңчы ерақ мәмәз, әм еқін мәмәз ярды олтырдым. Мұш иллады боп өткен ішіла нақш текістігі әгішіп, көз алдымдың өтмәкті. О нақшыны етмақта. Мен мұ әмдей бәз нәрсіләні түшенгендек болдым. Сіз бәлкім суды ечілған нәрсі көлігі ашықсыз, бірақ сіз тағы бағырды ке жым-жыт бір бұлыңда Яу Гүл Самсақының мұ бахары келедіғалдықыны ұнтып қалмаң.

Әндігі мәзмұнлада ұмлық дейқытанлада. Белік, паға, құш, кала, ішті қатарлық айуалла өз бәдінде витамин С-ні синтезлайды. Пәкәт маймун вә адам бәдінінің витамин С-ні синтезлаш ұқтыдары кәмчіл болып, витамин С-ні ташқы дүниядың қобыл қылыды. Adətən kişiləri bir gündə 2.3 qramdan 9 qram qədər miqdarda vitamin C zəruri boludu. Meyvəçi və köhtatlarının tərkibində vitamin C mol bulub, onun adam bədəninə nisbətən 30 xil alaydır olub. Yəni, adamın ümumən bulğunluq həm ziyanlaşlığa nisbətən qarşılıq göstəriş gücünü aşırırdı. Qıdıqlığıcı maddələrə nisbətən çidaşçılıq gücünü aşırırdı. Halat özgürlüyə buğan qarşılıq gücünü aşırırdı. Rakı qırıblar buluşunun aldını alırdı. Меңіге қан түшінің алдын алуды. Асалықша жігер яллуқы, өпке яллуқығы кіріптар болмайды. Бөрекні қоғды алайды. Умыртқа арлық тәқсі жақлары полтеп чықш кесілінің алдыны алуды, хәм давалы алайды. Асалықша бәлчін болмайды, санжық тұру алмайды. Зукамның алдын алуды, хәм давалы алайды. Устыған сұныштың сақлайды, сұртқы жарахатны тез сақайта алайды. Күйік ярысыны тез сақайта алайды. Күйкетелге тақабыл тұрыш күчіні ашырыды. Қоқаққа тақабыл тұрыш күчін ашырды, қиырышны кечіктірді, әқіл парасадыны өстірді, мүнгіз пәрдісіні қоғды алайды. Характа, яны көзге ақ түшіш кесілінің алдыны алыды. Рематизмға қаршылық күчіні ашырды. Рематизм қызытмысының кесәлік әхвалыны енеклі дұды. Хамылдар болышқы ярдымы болуды. Асан бойдың ажырап кетіштін сақлайды. Өткі таш түшіш кесілдің сақлайды. Тамакының зейіндің сақылнышқа ярдымы болуды. Ruhi kesəlliklərinin əhvalını yeniklə tutu. Diabet kesilinin kesəllik əhvalını yeniklə tutu. Qan şikiri tüvən buluş kesilinin kesəllik əhvalını yeniklə tutu. Qan tərkibidiki xolesterin və nitral yağ miqdarını tövəllə tutu. Hül təmirətkinin aldını aldıdu və davalı alaydı.

50 minut ұтыра ал сыжылықтыки оксигенлік чыныкиш ва мускул күчейтиш мәшқи кылса, бәдендіки майны азайтып, жигерні май қаплашының алдын алғылы болады. Бұныңны башқа, яны қануниетлік мәшғулат қылып, етелік ұқлаш керек. Әр күні 7 сааттын 8 саат кіче сүпәтлік ұқлаш керек. Кетісі ұқылмаслық вә зияды чарчаштын сақылыныш керек. Көңілін азады тұтып, ұзақ мұддат жиддилішеш, тәшвішлініш қатарлық сәлби кейпиятларда болмаслық керек. Актив, үмітвар рои халет жигерінің сағламлықы пайдылық. Муапық дора стимал қылып давалаш. Жигер иқтидары бенормал яки қандыки май мықтары юқыр болған бимарлар, докторның көрсетмісі бойынша жигерін асырап, қандыки майны төвенлетідіған доғырланы муапық стимал қылып давалыныш керек. Шынуңлен бір вақытта алақыдар көрсеткішлеріні қарарлық тәкшүртіп, кеселік әкваның өзгіршіні әркет алтыды көздіш, әмді тәкшүріш нәтидісі қасасен, давалаш лайәсіні тәңшеш керек. Умумен, жигерні май қаплашының шәкелініші, емек ішмек білен мұнасуәттік болыплы қылмастын, ене бәден иғырлықы, ерсиет амили, турмыш адеті вә доғры істимал қылыш қатарлық көп қыл амынлар білен зиш мұнасуәттік. Гөзсіз тамақ еш, жигерні май қаплаштын пүтілдей сақланғылы болудығанлықыдын дерек бәрмейді. Жигерні май қаплашының алдын еліш вә оны давалашта, емек ішмек, турмыш адеті, доғры істимал қылыш қатарлық көп тәрәплердің универсал ойлыш керек.

Көйтат сыйланган бір сөлі оғалдыны көтіргенеце, қошынам Гүлнұр тұратты. Хә, мән... Шу үзігімді тапамай батты мән. Оны көріп, немеш қыдыры тодықлап қалдым. Хә, нәй түшіп қағанды? Гүлнұр жеделәшкендәк болып, қалтығы еңішті. Таяқы елінішіп қаған іштен байпақны көріп, неміндір бір нәсілің күмін қығандәк техмі бәкірәк еңішті. Андын, жәзімләштіргендәк кәскен ағыңда, «Хошнам, бұл бізнің ойының әқілт екен», деді. «Неме, сіләнің?» «Бұй ер нем қылуат сілә?» Тоныш авасын аңлап, бешінің шындақ көтіріп, әқілет қалтысының көтіріп келуатқан Мұратның көріп, дәсіләп оды қып кәттім. Әмі, тезілі өзімні оңшу алдым. «Сіз нәдетіңіз?» Dedim, guman arlaş onunqa qarğınımca. Abliskam lan enkide. Abliskam? Onundan közümünü üzmək durup sordum. Əmsi balla açu. Balla akşam çoğuydu qağın. Ətigən ballanı əpkil balay dəb dursam, Abliskam telefon qıp çakırdı. Şulan enkide birdəm oldurup qaldıq. Dedim Murat. Andın sualını qaytıladı. Сілі әқілетті неміз дәват сілі? Алтын ола жүтіп кәтмегенді? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзігіңіз дәват ұды. Деді Гүлнұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашлықта, ішкенші қаветті Аблис Камланың ішегі алдыды қойылған әқілет қалтысыға дейқат қамеді мекені? Чақмақ тезлігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлерден күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Расма? Раслы үзігіңізді үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алды да сәл тәмдіріп қалды. «Үзігіңізді емен татмық сәп қойдым», деді Мұрат нәтші тынықлық жемжетіқтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңа тікелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандыки тамақының ұспосыны чықамай пішіріш мүмкен мұ? О, бұл қылықларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсми түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. O маңа бір хаза тікіліп тұрған денкен, өзінің зорғы бейсі баған дәк чоң бір тәнуәтті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чектін ашырветті мұ қандақ? Ма Гүлнұр деген қоттыны деймен. Мән талы базардың шуңчы талап сейті баған әқілет қалтысығы оқшеш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмас мұ? Тазы бір іш болды дә. Қадәлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио шорыны программысы. Мән Риас әжі достыңыз Шерингүл тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

Шүтін бұрынғы концертта наайты есіл ішкі номер орындалды. Бірі «Падиша Леар чөлде» намлық фантазия. Ені бірі Бахның хатырсығы беғішланған квартет еді. Әр ішкісі ең әсерлі болып, ұслобы өзгеде еді. Левин бұ ішкі әсеріні әстайдыл көріп, өзінің бағасыны беріш мәқістіде қайнатысыны өзінің орнығы олтырғызып қойып, юмылақ төрікнің еніғі беріп, пүтін дегіті білән тыңшап тұрды. Оның көзлері ақ галстуклық дири жорының ішкі қолыдекі командалық чоксыда. Концертқа құлақларыны ленті білән мәккен бағылы біліп келедіған шіләпілік ханымлада. Вә еч кімге қызықмай олтырған қызықсымы музикаға әмәс, башқы нәрсіләге қызықыдыған кішіләді еді. Шындақтымы дегітіні чашмай, музикадың еліватқан хозырығы тәсір еткізмей, музики мұтәхәсісілері вә толы геп қылыдыған адамләнің музикаға баға беріп, үллік қылшыватқан геплеріні тыңшымай, көзлері сәхніде, бүтін дегіті білән тыңшап, музикінің ішіге кіріп кетіп ататты. Лекен Левин «Падиша Леар чөлде» фантазиясыны қанчы аңлыған сірі, бұ музик үстіде өзінің еніқ бір қарышыны шәкілден дүрәлмей ататты. Худде музикидеки мәлім есиятла бір ерге топлышып келіп, уланы айрым-айрым ішпадылашки тоғыр келіп атқандек, музикінің башылныш қысмы қайт-қайта орындылы ататты. Оныңден кейін яны парчылынып, ұшақ тармақлағы бөлініп кетәтті. Бәзіде хатта композитор өзінің хайшы бойынша ижат қылғандек, бір-бірге қылчы мұнасивәтсіз мұрәккеп авазламы аңлынып қалатты. Бәзіде еккечеленедіған шу музыка ибарларының обдан болған парчыларымы құлақ тазы хош еқіп кетмейтті. Чүнкі бұла адам таярлықсыз тұрғанда тұйықсыз яңрап кетәтті. Тәнтәні боламды, қайғу әсірәт боламды, үмісізлік боламды, лирика боламды, құшаллық боламды, худды сараңдәк сәвепсізлі челініп қалатты. Яны шындақ сараңдәк бұл қыл ес тұйғула бірділ йоқап кетәтті. Левин бұл музикіні баштын ақыр, худды паң адам ұсыл ойнығандәк есия тұтырып аңлыды. Музик орындылып болғанда, дегіті бәкмі мәркәзлішіп кәткәчкімі, Левин ешнімені түшінәлмәй, өзіні бәкмі чарчап кәткендәк ес қылып қалды. Әтраптың бірділі гүлдірас олқыш яңырап кетті. Хәмі адам орылырдың тұрышып, ұяқ-бұяққы меңішла, параңла башылып кетті. Левин башқыланың пікірлердің өзінің түшенмегелеріні толықлы виліш мәқсті де, музикіні түшінедіған бір әріні іздеді. Бір чағда мәшшүр бір композиторның өзінің тонышы Пести Соф білән паранлышып тұрғалықыны көріп,

0: Levin klubqa dəl vaqtıda yetib gəldi. Onun bilən tən klub əzaları bilən mehmallamı kelişi vatatdı. Levin daşöydün ayrılıp Moskvada turup qalgan və yuqur təbiqidikilə bilən arılışıqı başlagan dinkin bu yerge pəqətli kelip baqmağan idi. Klubnun taşqı görünüş bilən işçidiki türlük üskünülleri yadıda bolğını bilən onun özgü bəgən təsiri yuqap getken idi. Lekin yerim dügülək oylığı kırıp peytondun düşkende pelempegi qədəm qoyuşu bilən tən işki mürüsüge hizmetkarla taqaydıgan pagon taqıv alğan işik bakar, işikni avaylap, içip, onunğı igilip təzim kılganda, işiktin kırıp, kari dorgu selip koygan nurgun kalaşla bilen pelt olanı köygende, onun kelgeldikini üstü dikilegi xəbər kılıp çelengan kongraqnın avazını anlap, pelempey bilen yukurgu çıkıp keti vatkanda, pelempeynin eğizide turgan heykellerini, üstüdeki üçüncü işiknin aldıda turgan, yüzünün terisi sangılap kalgan, özügü tonuş, üçüncü işik bakar, özügü sepsilip karı bitip, andın işikni içip bəgende, andın kulübnün öz vaxtıda özde kaldırgan, aram bəxiş, rahat, debdebilik təsiratı onun kallısı da yeni baştın əks içişki başıldı. Şilepiniz de bana birin, təxsir. Dedi işik bakar, kulübnün şilepini dalanda kaldırıp kırdığan kaidesini unutup kalgan Levin'a. Kep bakmağınızı uzak boldi. Qeyri kinez sizgi tönögülle oran elip koygan. Kinez oblonuski teki itip gelmedi. Bu adam yalğız Levin'lini emez, yani onun ağınılarını mı bilidiyken? Ulanın isimlerini mi atap çıxdı? Levin nurgun şırmala tatılgan birinci çoğzaldın ötüp, mevi çevi sodigeri oltırgan on tereptiki öydün, nait osti minip keti vatkan bir bovaynın aldıdın ötüp, varan çürün bolu vatkan yuğan bir tamak hanıgı kırıp kaldı. O ademle lık oltırışkan bir neçi üstellerinin aldıdın ötüp keti vitip, ademlegi sep saldı. Hemmili yerde, hemmili üstelde, qeri, yaş, tonuş, sırdaş ademle oltırıp ketken. Ter türük, hap çıray bir mi adem yok? Xuddi hemmisila özlerinin gəm qayğı, endişi təşvişlerini şiləpilleri bilen bille dalanda kaldırıp, bu yerde erkin, azadı oltırıp, hayatının peyzini sürmekçi buluşu vatkanda görünetti. Seviye Jeskimo, Şirbatskimo, Nevdoviskimo, Qeyri Kinezmo, Vronski bilen Kozni Şehmo şu yerde idi. Belli, nemişki keçkip kaldın? Dedi Qeyri Kinez külümsirep. Küyoğluğa yelkisidin atıldırıp kolunu berip. Keti kandak. Dep yeni sordu o, jelitkisinin tügümüsüge esip koygan salfetkini tüzeştirip durup. Yakşı, obdan turvatıdı. Ula üççe öydü tamak yap kaldı.
1: Yani şu əpkaşlı geplerini kılıp oltırışıptı de. Bizden bu üstelde oran kammıdı. Aa, üstelge verip çapsarak bir orunduktu oltırval.
0: Dedi Kinez. Andın yoğan baş tristka belikidin kılıngan bir teks şorpını elip, avaylap aldığı koyu aldı.
1: Levin! Buyak gel!
0: Yıraktın tonuş bir avaz anlandı. O Trovetsin idi. O yaş bir herbi bilen oltırgan iken, yeni de işki orunduk boş duruptu. Levin kuşal halda ulanın yeni qabadi. O yap işçip oynap yurduğan ah gönül Trovitsin'ni yakşı göretti. Onu körsüla özünün kitige toy kılıç telipini etkan çağlarını əsləp qalatdi. Bugünkü ciddi paranladın kiyin, Троветсеннің сәмиме чырайыны көріп, Левиннің көңлі бөләкчілі әчіліп қалды.
1: Бұл ішкі орынны сән білен облон үскегі әп қойған, оңы хазырлы етіп келуді.
0: Қәддіні тік тұтып олтырған. Көздірдің күлік кәтмейдіған ұқшғуй әрбі егет Петер Бұрғылық болып, ісме Гаген еді. Троветсен ұ ішкісіне бір-бірге тоныштырып қойды. Облоныске дайым кешкіп келуді.
1: Әне, ұмы кәлді.
0: Сәмі еңілі кәге оқшымам сән? Деді ұланың еніғі іштік етіп келген Облоныске Левинға.
1: Найт яқшы олды, ұрақыштың ма? Ішмеген болсаң жүр, ішіп келеміз.
0: Левин орныдың тұрып, оның кәйнідің түрлік ұрақла білен закускала қойылған үстелге қарап маңды. Әр кім өзігі яқыдығыныне талы веліш үшін 20-30 қылча закуск тізіп қойылған еді. Облоныске қандақтыр бір қыл алайды закускі бұйырды. Мәқсус құлып кейімі кейіп алған шу ердікі бір қызметкар дәру беріп ұ бұйырытқан закускіні еліп келді. Ұла бір ромкедің от кетшіп орылырға қайтып келді. Ұла шорп ішіп атқанда Гаген күткішіге бір ботылық шампан білен төт ромки кәлтүрішіні бұйырды. Левин ұ құйып бәген шампанны рәт қылмай ішіп әтті. Өзімі бір ботылық кәлтүрді. Оның қорсық ач болғачқа тамақнымы яқшы еді, арақнымы ішті. Яны тіхі ұланың безәп чақчақларыны құшал аңлап олтырды. Гаген Петербургда еңідің тарқалған қызық бір гәпне бош ауазда ұлағы сөзләп бәді. Бұ толымы безәп, әм тетіксіз, әмма толымы күлкілік кәп болғашқа, Левин өзіні тұталмай қақақлап күліп кетті. Әтрапты олтырғалла хейран болып ұлағы қарышып қалды.
1: Бұ көрә көзім еоқ деген юморғы бәк оқшайды кен. Сән ұй юморны аңлыған ма?
0: Деп сорыды Облоныске.
1: Ажайып юмырда у. Яны бір ботылық келтірген.
0: Деді у күткічіні бұйырып. Андын өзі деген шу юмырны әйтішкі башылды.
2: Пётр Ильич Вейновиске ішкіңізлегі арақ тұтты.
0: Деді қиыр бір қызметкар нәпіз ішкі ромкедеке бұжылдап тұрған шампанны көтіріп келіп Облоныске білен Левинға. Бұның білен Облонискінің сөзі бөлініп кетті. Облоныске ромкені қолығы еліп, үстелінің ұу четеді олтырған серық сақаллық яғақ баш бірге қарап, күліп бешіні лыңыштып қойды.
1: «Ө кім бұлды?»
0: деп сорыды Левин.
1: «Бір қытым сән менің алдымға кіргенде, ұмы шуяды еді. Сән оны көген. Есін келді ма?» Яқшы жігіт.
0: Левин мо Облонискіге оқшаш ромкені егіз көтіріп қойды. Облонискінің юморы бәкмі күлкілік екен. Левин мо қызық еплені қылған еді, хәммейлен күлішті. Андын ұла атла білен бүгін болған бәйгі тоғырлық. Воронискінің атла сені деген етінің қандақ шиддет білен жүгіріп біріншілікні олғалықы вән башқы ішла тоғырлық кепләні қылышты. Левин бүгінкі кәшлік тамақ вақтының қандақ өтіп кеткерлікіні сәзмей қалды.
1: Әне, ұламы кәлді.
0: Кәшлік тамақ ақырлышып қалғанда, Облоныске егіз бойлық гвардия полковнике білен олдығы келген Воронескеға орындықның өләншікінің үстідің қолыны созды. Клубның ішідегі әмі адамның құшал кейпіяті Воронескінің чырайыдымы әкс етіп тұратты. Воронеске Облоныскінің мөрісіге қолыны қойып тұрып, құшал халда құлқығы бірнімілені деп пішірліді. Яны шу кейпіяті білен күліп тұрып Левинге қолыны бәді.
1: «Көрішкенімізген айт құшал мән»,
0: деді Воронеске.
1: Өткендік сайламда сізді көп іздедім.
0: Кейін олар сіздің кетіп қалғандығыңызды дейішті. Әрас, мен шу күнілі кетіп қалған. Біз тіхі еңіла сіздің етіңіз тоғырлық параңлышы баттаттық. Мұбарек болсын. Етіңіз найты үгірік аткен. Сіздің мұ бәйгі атларыңыз бакен ғо? Менің йоқ. Дадамның бәйгі атлары болған. Есімді ба. У атлан азырақ білімен. Сән тамақ нәді олтырып еді? Ишкінші үстелді. Төріктің кәйінді ке?
2: Әміміз ұн тәбіргілі доқ,
0: деді игіз бой полковник.
2: Падишаның мұкапатыға ишкінші қытым ерішті. Бұның аттын тәлі ва. Мен бі қымадым ұшындақ тәлейлік босам, қандақ яқшы болатты. Бұй әді вақтымды сырап қылып, немі қылай? Мен дозақы қарап кеттім.
0: Полковник шындақ депла үстел енедін кетіп қалды.
2: Бұяқ яшвен.
0: Вронески Тровицинның сорған суалығы жауап беріп етіп, андын ұланың енедікі бош орындық келіп олтырды. Андын өзігі тұтылған бір ром қарақны ішчіп етіп, ені бір ботылқы кәлтүрішіні бұйрыды. Клубның ұмуми кейпиятының тәсірді мұ, яки байы ішкен бір нәтчі ромка арақның күшіді мұ, ішкіліп, левін рой көтіренгі халда Вронеский білен нәсіллік ұлағла тоғырсы да параңлышып қалды. Вә Вронескийға өткен кедек қопал муамелі қылмығынедің құшал болды. Әтта қотынының өзіге Вронескийіне өткенде Мария Порсовнаның үйді көгелдікіні сөзләп бәгелдікіні мұ деді.
2: Кінез Мария Порсовна ханым, ажайып аял,
0: деді Облонски. Арқыдан у аялның қызық бір ішіні сөзләп беріп, әммейленні күлдіріп әтті. Бұлық мұ Вронески іш-ішчіден шүнчілік күліп кетті ке, шүніңгі қарап Левин өзіні ұның білен пүтілі яқшылышып қалған дек ойлап қалды.
2: Хош, әмді болды ма?
0: Деді Облонски орындан тұрып күлген бойы.
2: Юңла, кеттоқ!
1: Шыланы капиталыстарының езіп атқанлығыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білен декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.

дәва қылынғаннан кейін лотария белті докунының қанун хилаплық қылғанлығын айтты. Төәндегі дело мысалы диқтыңлады болсын.

Тәрбиелеш аппаратының оқытқысы мектепке кірішіні вакалтен бежіріп берішіні бағаны қылып, 290 мың ұяндың артық пұлыны алдап еліп алды. Төәнді бұ әқтікі мәзмұн лектіңлады болсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилар мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды бұл қанун бойынша баш тапшырайын.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштың еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғірліқімізнің 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіл кемі еді.
5: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
6: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістілді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бі жүрілді.

0: Әне, кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Сикот үшіділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шундақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышны рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

Сөймік радионың үш достылар программымызында амлаштыруға атымыз. Белік тұтышқы ерісмен бір бовай күнділік адыты бойынша дария бойда белік тұтып атқан кен. Тосаттың бір балы пайда болды. Бовайның сүветедегі беліклағы қарап шындақ депті. Бова, шүнші көп белік тұтыпсіз, карамет қармықыңыз ба кен. Сіз белік амырақ мұ балам, деп сорапты бовай. Шындақ, мен белік амырақ. Әмісе бұ беліқланы сізге берәй, көтір әлігініңізде әп кеттен депті бұлай. Әгер бәмекчі болсыңыз, бұ беліқлан әмес қолыңыздекі қармақтылы берің. Сіз бұ қармақлан немі қылысыз? Беліқ тұты мән. Бұ беліқлан әп кетсем, бір нәч күнділі әп түгітілген кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі беліқ көпәймемді. Әр күн есек мүті кеп қанмайды. Балының бұл кептің аңылған бұлай сақылыны сұлығын іше бешіні жайқап тұрып қапты. Әнді бұл екі айын аңылған радионың ұшыларымыз ба балы немандақ әқыллық тұу деп ойлап келішіміз мүмкін. Лекен, бұл бала қармақ егі болсыла, белік еріш әлемді, еріш әлішін атайын. Әтті бір тал белік тұтамастықы мүмкін. Бұл бала қармақ болсыла белік тұтқылы болуды деген ойлыған. Әпсізге оның белікі ерішті зады немінің мұйым ішкәлігеге әқлі етмеген. Бәлкім сіз мұ ойлап қаған болушыңыз мүмкін, қолыға қармақ қаға адамларының әмісі дария бұйығы басыла белік тұталамды, ұндақ болушын атай. Чүнкі белік тұтышта қармақты мұ мұйым нәрсі ба. Әлбәтті белік тұтышта техника мұйым, қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек, бұ ішіне біз тұрмышымыздекі нұрғылыған ішлағы тәдбіқлі алаймыз. Қармықым болсыла нұрғым беліқла тұталаймен дейш, бұ тоғырымыған қиялдыр. Бірақат қиял қылышты күпай қымайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болыш керек. Жоңа әр вақыт ұйшар тұрайлы, өз қылыватқа ішімізді нәтижі қазыныш үшін бошашмай тұрышчалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижелі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

Сөйімдік радионың ұштасылар программымызын дамлаштыру ғатымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзелетлік кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілә біздің амырақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық әң гүзел пәзелетті. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілә шәқсиетсіз, мәрдане, али жанап кішілә есаптылды. Ұла мәсілләге башқыланың мейданды тұрып ойлашыны, өзіні башқыланың орнығы қойып тұрып ойлашыны біледі. Тұрмышта әр вақыт мәсілләні башқыланың мейданыды тұрып ойлыған вақытта, башқыла білен өзі отырсыдық пәріқіні білгенде, башқыланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайдызиіні бәк еғірлап кетмегенде, башқыланың ноқсалырыны түзішкі ярдан бәгенде, башқыла білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетчілік қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылыды. Кән қорсақ болуш ең тайын гүзел пәзілет. Кән қорсақлық қылыш, әргіз бұ иғызымыздегі кән қорсақлық қылыш боп қанмасылығы керек. Біз әмілі ішпадымыз, әркетіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Мәне үқұрда кән қорсақлық болуш әқыдегі гүзел тәвсиелеріміз ғозырғылады болды. Әмді гүзел күйлерімізді дауымлаштырымыз, қиыны мәрәмәттің.

Сөйімдік достылар, программымыздың далмаштыру ватымыз. Әмдікі темеміз, ені шу гүзел мұхаббет үстуді бұлуды. Мұхаббет, аятлық паалиетлерінің пүтмәс түгімәс мәдәткәрі. Мұхаббет, кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вән садақатның ярқын жоласы. Үрмәт вән үззетнің сүзік бұлықы. Мұхаббет, аятлық деңізіда долқын вән шауқын пайда қығыч күч. Арман сәпірді илхам вән мәдет ата қығыч. Мұхаббет, дылланы дыллаға мәккем чатқычы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шапқат майсылырыны бұқландырғычы вә оныңғы нәтижі ата қығычы бахар. Біз сөзләватқан әнішу мұхаббетсіз аят, көя нишансыз карванға, епсіз ләгілекке, япырақсыз гүлге, қанасыз күшқа, елтісіз дәрәкке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа тұрмыштың гүзәлікедің мұхаббетін айырып қарғылы болмайды. Шоның үшін тұрмышта әр вақыт мұхаббетлік болын. Көзлеріңізді мұхаббет болсын, сөзлеріңізді мұхаббет болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік тосла, программымызды алмаштырып отырмыз. Шұндак деп айталаймыз ки, бұл тұрмышта мәғлубият мо, муваффақият мо, таңлы мәжүт деп тұрды. Шоң біз әр қандақ мәселеге, чоқым бірнің ішкеге бөлініші бойынша муамиле қылышыны білішіміз керек. Әр қандақ іштен мәғлуб болуштан қорқмасықымыз керек. Чүнки мәғлубият қалбының анасы. Чүнки бұның да сіз башқыланы тоғыр түшініш имканетігі егі бұл алайсыз. Тұрмышта сәт көрімсіз нәрселердің қорқма. Чүнки шула боғалықы үшін сіз гүзәлікні ес қылалайдыған болысыз. Тұрмышта пұлсыз қырыштың қорқма. Чүнки ирадыңызны әң яқшы таулайдыған пұрсет әні шу. Оның сіз үміт қығандек, көңіліңіздікідек адам болмай қылыштың қорқма. Чүнки сіздің башқыланың үміт қығандек адам болып кетішіңіз натай. Тәңқіттің қорқма, чүнки адам бәзіде басма құдық оқышып қалыды. Басма құдықтың су шықпағындек, тәңқітмі бәзіде бесім ролын ойнайды. Балаларыңыздың ойнап, өйіні қалайым қанқылы кетішінен қорқма, чүнки балалық дәуір бәкмі қысқа. Өй ішлеріні қып түгетен мәсіктен қорқма, чүнки оны мәңгі қып түгеткіл болмайды. Башқыларының сізіні яқшы көрмәсіктен қорқма, пәкат оның сізіні яқшы көрәмегенлікеден әпсізініп қойу. Тұрмышта бәқсізліктен қорқма, чүнки бүгіннің бұл соғысы да әді сақлап тұрғыны дек, бәқсізлік тұмалары тарқылышыға бәқт ғонысы ешіліші мүмкін. Башқыларының сізге іштарлық қылышыдан қорқма, чүнки башқыларының хаталықы білән өзіңізді әйіпләш тоғыр емес. Имтиханлардың өтенмәсіктен қорқма, таярлықыңыздың пұқтамәсіктен қорқма. Чоқым таярлықны пұқты қылың. Чырайыңызға қорық түшіштен қорқма. О, йылланың соғысы. Юзыңызге қорық түссін ки, қалбыңызге түсмісін. Әр қандақ ішінің яқшы тарапын ойлан. Әндіше, қорқыныш қалбыңызды йылламысын. Әр вақыт ән гүзел кейпият сіздің болсын. Кейпиятыңыздың техімі гүзел болу үшін гүзел күйлеріміз давамлық яңрайды, қайны мәрәді.

0: qadimiy madaniyatlik davlatlar bo'lib, an'anaviy do'stligi uzoq tarixga ega. Diplomatik munosabat o'rnatgan 70 yildan buyon mayli xalqaro va rayon vaziyatida qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, ikki davlat boshdan oxir bir yoqidan bosh chiqarib, hamkorlashib tang foyda oldi. Yaqinki yillardan buyon Zongtong Sisi bilan birlikda Jungu Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatida xalqimiz taraqqiyotini ishqa oshirishga yetakchilik qildik. İki dövlətinin siyasi cəhətdəki özara işinişi müstəhkəm. Özara mənfəət yetkizüş həmkarlıq nəticələri mol. Köptərəflik həmkarlıqı quyuq və küçlük bulub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin dostanı ötüş, ittifaqlaşıb həmkarlışının ülgüsüge aylandı. Bu qitimqi ziyarət məzgilədə Zongtong Sisi bilən Cungu Mısır münasibiti. İki dövlətinin hər tərəfləmə həmkarlıqı və ortaq köngül bölüdüğən xalqara və rayon məsilləri toğırsıda çoğqır fikir almaşdırıb, Jungu Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining taraqqiyot planini birlikda tuzib, Jungu Misr do'stligining yangi tarixiy sahifasini ochamiz. Saychi Wangyi qatorli hamrohlarimu shu aeroplanda yetib bordi. Jungu'ning Misrda turishliq bosh elchisi Liao Lichangmu aerodromga chiqib kutib oldi.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Qohiraga berib, Misrda davlat ishlari ziyoratida bo'lish oldida 9-nji ayning 1-nji kuni Misr piramida gezdi. Xabarlar gezdi. Jumhuriyat gezdida japa mushaqqatda bill bo'lgan 70 yil. G'ayrat shijoat bilan yangi musofiga otlanayli mavzuliq imzoliq maqola e'lon qildi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Misr qadimiy madaniyatlik davlatlar bo'lib, insoniyat jamiyatining taraqqiyoti uchun qimmatlik ma'naviy boylik va julolik madaniyat go'harlarini taqdim qilgan. Jungo bilan Misrning orliqi yiroq bo'lsa-mu, ikki cho'ng madaniylik bir-biridan zo'qlanadi. Qadimiy Yipak yo'li 1000 yil davomlashib, do'stlik aloqasi qadimiy azaldan to'xtab qolmadi. 70 yil ilgari Jungo bilan Misr rasmiy diplomatik munosabat o'rnatdi. Buning bilan yangi Jungoning arab davlatlari va Afrika davlatlari bilan bo'lgan do'stona hamkorligining darvozasi ochildi. 70 yil japa mushaqqatlarni boshdan kechirgan Jungo Misr munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlarning siniqidan o'tib, boshdan oxir yo'nalishdan egib ketmay, sifatini o'zgartmay, harakatlantirgich kuchini ojizlashtirmay, Jungo arab ellari Jungo Afrika kollektiv hamkorligining ulgisi va taraqqiy qilayotgan davlatlarning do'stona o'tish, ittifoqlashib hamkorlashishining ulgisiga aylandi. Jungo bilan Misr boshdan oxir bir yoqidan bosh chiqardigan yaqin qarindoshlar. Hamkorlashib tang foyda oladigan ishonchlik hamrohlar. Do'stona o'tib o'zaro o'rnak oladigan muvaffaqiyatli ulgilar. Barobar bir-biriga ishonadigan samimiy do'stlar. Xi Jinping munulani ta'kidladi. Jungo bilan Misr taraqqiyot gullanishning halqaliq bosqichida turibdi. Jungo 15-5 yilni yaxshi boshlab, jungochi zamonaviylashtirishning yangi vaziyatini tirishib ochmoqda. Misrning yangi jumhuriyat qurilishi 2030 yil orzusiga qarab cho'ng qadam bilan ilgirlamoqda. Jungo Misr bilan birlikda umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini cho'nqurlashtirib, Jungo Misr taqdir o'rtoq gavdasi qurilishini ilgari surib, zamonaviylashtirishni birlikda ishqa oshirishni xohlaydi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Misr o'zaro ishonishni kuchaytirib, do'stlikni varislik qilishning ulgilaridan bo'lib, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan muhim ishlarni davomli qo'llab, har qaysi soha, har qaysi qatlamlardagi almashtirish va hamkorlikni qo'yuqlashtirib, Jungo Misr do'stligining kuch ulash tayiqini avlodma-avlod yetkizishi. O'zaro manfaat yetkizib, tang foyda elib, birlikda taraqqiy qilishning ulgilaridan bo'lib, taraqqiyot strategiyasini jipsalashtirishni cho'nqurlashtirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda tang qurib, hamkorlik yoshirin kuchini faol qezib, әмілі әмкарлық бошлықыны кеңайтып, Джунго білән Мисырның өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыға пүтмәс түгімәс әркетләндіргіш күш қошшы. Өз яратқан гүзәлліктің ғозырлыныш білән бір вақытта, башқала яратқан гүзәлліктің му ғозырлынып, мәдәнилікле ара алмаштырушның үлгілірдің болып, мағарып, саяхәт, пән техника, сәхия, тән тәрбия, археология қатарлық жәетләдікі алмаштыруш вә әмкарлықны чонқұрлаштырып, ішкі дөләт халқының өз ара түшініп, екін өтш, рештіні чыңытып, Джунго, Мисыр, умумүзлік стратегиелік әміралық мұнасыветінің тәрәқиятыға үзліксіз еңі құвәт қошшы. Инсаният тәқтірі ортақ кәудісі бәрпа қылышны ілгірі сүрішке, техімі көп мәдәнілік күшіні мүжәссәмліші. Мүріні мүріге тіреп үлгірләп, адыллық вә әққанилықны қоғдашының авангардлардың болып, әқиқи көптірепчілікні әмілиетті көрістіп, көптіреплік әмкарлықны күчейтіп, төтчон дүниави тәшәббісіне бірлікте яқшы әмілиләштіріп, дүнияның тінішілікі вә мұқимлықыны паул қоғдап, халықара адыллық вә әққанилықны қоғдышы. Бір ниетті болып, Джунго әрәп әлдірі, Джунго Африка хәмкарлыгының башламчыларыдан булып, Джунго белән Мисырның пишип етилгән хәмкарлыгының үлгүлүк үнемене кеңәйтип, Мисырның әрәп дөньясы белән тутышуш, Африка чоң куруклыгыга тәсир көрсөтүштек өзгеч район әвзәллеген жарий кылдырып, Джунго белән әрәп әлләренең 5 чоң хәмкарлык әндизесе барпа кылышыны чоңкур әмилиләштүрүп, Джунго белән Африканың заманывилаштырышка даир 10 чоң хәмралық әркетіні бірлікті үлгірі сүріп, Джунго әрәп әлірі, Джунго Африка әмкарлықының дәуір білән тән ұзақ қыче мұқим үлгірлішіге түрткі болыш керек. Ши Цзиньпин мұныланы білдірді. Джунго Мисыр білән бірлікті әсілі мәқсәтіні ұнтымай, алдын қылағы варыслық қылып, кейін келегі ел ечіп, ронақ тепіш, гүлініш елуда өз ара қоллап, жасарет білен алғы үлгірләп, өз дөләтлерінің тәрәқияты вә ішкі дөләт мұнасыветінің техімі гүзел кәлгісіні ортақ яртышына қалайды.
0: Станстымыз қабірі. Джунгоның дөләт рәйісі Ши Цзиньпин Мысырда дөләт ішілері зияратыды болуш пәйтеді, Джунго Мәркізі радио-телевизия баш станси ішіліген еқішліқ сөзлі, Ши Цзиньпин яқтырған өрнәкләнің әрәпчі нұсқысыны көрістішіні башлаш пағалиетті, шүжай вақты 9 айның 1-ci күні Мысырының пайтақты Қахирәді өткізілді. Мысыр зонтыңы сесі тәбрихеті әвәтіп, бұқытымқи пағалиетінің муапқиятлік өткізілгәлікіні тәбрихләді. Сесі тәбрихетіде мұнуланы білдірді. Мысыр білән Джунго дипломатик мұнасыват орнатқалықының 70 еллігіні тәбрихләуатқан пәйтті. Бұқытымқи Джунго өрнәклеріні түшендіріш қатарлық адымият пағалиятлары Мысыр яшлары білән Джунго яшлары отырсы да алақы көрігі бәрпа қылды. Мән ішкі дөләтнің нәтчі 10 еллік чоңқұр достлықы вә ортақ әмкарлықыны дауымлаштырып, ішкі дөләт халқыға техімі көп гүлініш вә үксіліш еліп келіші. Бүтін дүнияға тәрәқият вә теншілік еліп келішіні үміт қылымен. Мысырның ақпарат дөләт ішілері министері Рашван пағалиетке қатнашты әм тәбрихетіні оқыды. Джунго білән Мысырның сияси, иқтисад, мәдәният, таратқу қатарлық әр қайсы сахалардағы даңлық әрбапларыны өз ішіге алған 100-дан артық мехман пағалиетке қатнашты. Еқішліқ сөзлі Ши Цзиньпин яқтырған өрнәкләнің әрәпчі нұсқысы да, Рәйіс Ши Цзиньпиннің мұхим сөзлері, мақалылары вә сөхбәтлерді нәқіл кәлтірілген Джунгоның қадымқи әсәрлердегі классик екеметлік сөзлі әстайдыл талынып, диққат, иқтисади тәрәқият, пән техникіде еңілік ярытыш, экология мәдәнілікі, іждімаи халық тұрмышы қатарлық темылағы мәркәзләштіріліп, Рәйіс Ши Цзиньпиннің мұл, чоңқур мәдәният асасы вә халықны һәммәдән әла биледіған чоңқур есіяти намаян қылынып, Чонхуа мәдәнилігінің өзгіче мәневи бәлгісі, ең дәуір мәзмуни вә дүния вилешіш қымыты миғызлық шәрхеләп берілген. Бұл программа шу күндін башлап, Мысыр дөләтлік телевизия станси, Нил дәрясы телевизия станси, бүгінгі ақпарат станси, Қояш телевизия станси, бүгінгі Мысырлықла кезді қатарлық, Мысырдегі асаслық таратқула вә Африка радио итпақи, Кения Севиш телевизия станси, Чат 24 телевизия станси, Janubiy Afrika Durban televiziya stansiya qatar

айты Ер шар базары анализчисы Ник Тевидал мындак деп карды. Канада Америка отурусудагы соода сүркөлүшү көп кетим жүз берди. Эки тарап иктисадий жаатта бардашык бере алмай, соода сөхбетине эслиги келтируши яки маалым келишим хасыл кылышны илгери сүрүшү мүмкүн. Экинчиден сиясий жаатта күчсүнүшүдө. Яны кимнің сияси асаси гевдісінің текімі қаттық болушы жәетті күссін ішуду. Нөветті амуви пікер умумюзлік Трамп үкіметі текімі зор сияси бесім ұшырайды деп қарады. Канаданың содыда Америкаға қарш тұрушы мұтләк үстілік білен дөләт ішідікі сияси ортақ тоныш болып қалды. Сияси сәхнеде өктичи партияны өз ішіг алған әр қайс партия ғырықланың умумюзлік қолышығы ерішті. 70% халык аммысы Канада Америка соду сөхбетидин чекинип чыгышны колдоду. Канада зунлиси Карнеги нисбетен айтканда Америкага каттык коллук кылыш унун коллаш нисбетине көрүнөрлүк өстүрдү. Канада халкы чыдап туралмайдыган соду келишимине имзалаш илип келген сиясий хатер, таможня бежи илип келген иктисадий хатердин хелили чоң. Американың Канададын еңі таможны бежі еліші, өкімет соды саасыдекі көпсаллық затланың қарш тұрышы ұшырды. Ене Америка Валкотсы гезді тәрпідін, Американың бүгінгі қадар әң әхмақаны соды ұрышы деп аталды. Қарш тұрғычыла демократла партиясыны өз ішігі еліплі қалмай, бұның іші дейіне 11-ші айдекі оттыр мәзгілік сайламда мәғлуп болыштың әнсірейдіған Cumhuriyetçiler Partiyasının parlament əzaları və ştat başlıqları mı ba? Yıqınki 2 gündə Kanada bilən Amerikanın əhvaldın xəbərdar zatları və taratqula söhbətinin buzuluş səbəbi və qalayma qalışıb keçiş əhvalını arqa-arqıdın aşkarlab, Kanada bilən Amerikanın söhbətini əsligi kəltürüş, hətta kelişim hasıl qılış istiqbalının eniqsizliqini aşırıb etdi. Birinci, Америка сөхбет коллективінің ішкі қысмедегі етекчілік оқуқи қалаймақан. Карни сөхбет бұзылғандың кейін Америка өкіметінің позициясының бірдәк әмәсікіні білдіріп, Канаданың Америка соды вәкелі Герер вә соды министрі Лутниктің ерішкен ұшырларының мүреккеп, әтта бір-бірге зіт ішкәлдікідің бешар әтбәді. Нұрғын хәбәрдар затланың тарат құлағы ашқарылышыша сөхбәтінің алдыңқы мәзгіліде Америка Герерінің етекшілікіде бір мәхәл Канада білән келіші масыл қылышқа еқылашқан. Бірақ сөхбәттікі сана әт саасығы четішілік бір қысым соды сиясыдеге Америк соды министерлікі мәсұл болған. Лутник келішім рамқысыда метал ішләп чықыр саасыда Канадағы ниспәтен шәрт бәк кәң болып кетіпті. Әң ақырқы пәйтті бұныңғы арлышыш, әмді бесім ішілтіш сәвәбідің сөхбәт бұзылды дейді. Шыкінші, Американың етекшілік үстіді үздініші бағансыры зор тосалғуға ұшырды. Карне мұнуланы бүлдірді. Америка Канаданың башқы дөлетлә білән өз алдығы соды келешімі имзалаш ықтыдарыны чәклемекчі болды. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan her kandak gelişimde Kanada'nın bu cihetki iktidarının çeklimigi uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Şivisiyanın sabık başveziri Karil Bildit, Kanada sodu söhbeti de Amerika bilen Türkçe leydiğallıkını namayan kılıvatı doğu dedi. Onun mölçerlişçe bu usul Avrupa İhtipakı bilen Japonya'nın ilgiri Amerika'ya bolgan yumşak kolluk kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylanışını keltürüp çıkardı. Kanada Toronto daşösünün siyasi şunaslık pehri profesori Nelson Weissman mındak dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerinin oyunu özgertişi mümkün. Domino kartısı ünümünün körülüşünü çetki kakkılı bulmaydı. Америка бұлтур кәңкілемлік таможны бежі сиясының елгі қойғандым бұян, Канада ғазырғыче Америкаға махиетлік содыды қарыш тұрыш тәдбірі қолланған бірдің бір тәрәқи тапқан дөлет болып

Ирим Мурат хил қамлашқан салапәтлік адам. Оның үстіге кичігірек болсымы әмілі ба. Башқыла оны бәхлі әхлақлық, пәзилетлік деп мақты жүдім. Бірақ, мән еш қачан оныңдың қатыр жән бұп баққан әмес. Мән ғоу күлләмчі құтылладың әмес. Шындақтымы, су кәгіче тоған тұтқан яқшы дәді.

Қадірлік достым, аңлап атқыныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио шөріні программысы. Мән Рияс Әджі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

خوشنم بو یرنی قلوات سیز تویخسیز چکان بو آوازدن چوچیب گتدم ینیمدا کوکتات سیلنگان بر سولیاو خالتنی کوترگینیچه خوشنم گل نور تراتدی ها من شو اوزوگیمنی تاپالمایواتدم من اونی کوریب نیمیش قدر دودوقلاب قالدم ها نه چوچیب قالغاندو گلنور جدیلشکندک بولوب خالتیغی ایمیشدی Таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, неміндір бір нәсілің күмін қығандек текімі бәкірәк еңішді. Андың жәзімләштіргендек кәскен ағаңда, «Хошнам, бұ бізнің ойының әқілдікен», деді. «Неме, сіләнің?» «Бұй әр нем қылуат сілә?» Тоныш авасын аңлап, бешін үшіндақ көтіріп, әқлет қалтысыны көтіріп келіватқан мұратны көріп, дәсіліп ұдықып кеттім. Әмі тезілі өзімді оңшып алдым. «Сіз нәдетіңіз?» Дедім, ғуман арлаш оныңғы қарғынымче. «Аблыскамлан еңгеді?» «Аблыскам?» Оныңдың көзімді өзімей тұрып сордым. «Әмсі балла ачу?» «Балла ақшам чоң ойды қаған. Әтеген балланы әпкел балай деп тұрсам, аблыскам телефон қып чақырды». Шуланың кеде бірдәм ұлтырып қалдық, дейді Мұрат. Андың суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дәват сілі? Алтын ола жүтіп кәтмегенді? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәватыды, дейді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашлықта, Ишкенчі қаватта Аблис Камланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамыды мекені? Чақмақ тезлігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлердің ғумаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Расма? Раслы үзігіңіздің үздаваттам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алдыда сәл тәмдіріп қалды. Үзігіңізіне мен татмық сап қойдым. Деді Мұрат, нәтші тынықлық жемжетіқтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы текелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандекі тамақының ұспосыны чықалмай пішіріш мүмкен мұ? О, бұл қылықларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсми түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О, маңа бір хаза текеліп тұрған денкен, өзінің зорғы бейсіп алған дәк чоң бір тәнівәтті дә, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чектін ашырветті мұ қандақ? Ма Гүлнұр деген хотыны деймін. Мән талла базардың шүнчі таллап сейті бақын әқлат қалтысығы оқшеш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмас мұ? Тазы бір іш болды дә. Қадәлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Халық Радио Станцының радио жорыны программысы. Мән Риас әжі достыңыз Шерингүл тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын.

0: болса, музыка мәшкі қылғыныға тихі ішкі жылмы болмаған. Тәтқиқатқа қатнашқычыла магнитлық резонанс сәсуабы арқылық шауқын мұйытты көріш вә аңлашыны пәріқләндіріш вәзіпісіні тамамлыған. Нәтижеді байқылышча, музыка қызметі білән шұғылланған яшанғаларының бұғымланы пәріқләндіріш ұқтыдары яшыланынкегі оқшаш болып, адәтіки яшанғалардың үстін тұрған. Бұл тәжірбі үшін ұспатылды ке, музыка мәшкі яшанғаларының шауқын сөрән мұйытта авазыны пәріқләндіріш ұқтыдарына ашырып, Чоң меңізіне техімі өткірләштірген. Меңі ген кем түктіке музыка талант егілер ниетіштұрды. Күнділік тұрмышта біз дайым бәзі кішілерінің әқлі еқтідары төвен болсымы, лекен кішін айран қалдырдыған музыка таланттығы егішкәлікіні байқаймыз. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл қылады есе меңі генінің йоқылышы білән мұнасәттіккен. Велиямыз йығынды кеселік аламеті бір қыл аз ұшырайдыған туғымы ген кәмлік кесілі болып, бұл кеселге ғырыптар болғалар туғылған вақтыдыла чоң меністі 20 тал ген кәм болуды. Оланың әқіл бөлімісінің өттірші сәвесі аран 60 болып, адетки кішіләнің нәзірді зехні ажыз есаплынды. Лекен, бұл кеселге ғырыптар болған нұрғын беймарының музыкығы болған қызғылық найып йоқыр болуды. Илми тәтқиқатлардың мәлім болышча, Велиямыз йығынды кеселік аламетігі ғырыптар болғала музыка аңылғанда чоң меністінің жалыныш районы, Normal адамдарныкидан зор дәрежеде ишип кетет экен. Шуңа музыкага болган сезгирликке техими йокурлап, асан хаяжанланат экен. Музыка кайфиятны яхшылайды. Тадқиқатлардан маълум болушча, музыка чоң миңге таасир көрсөтүш аркылуу кишилердин кайфиятын өзгертет экен. Кишилер өзү жакшы көрдүгөн музыканы аңлаганда, чоң миңге допамин ва эндорфин катарлык хошаллык гормондорун куюп берип, кишилерди хошал кылууда ва канааттандырууда. Бунодон башка, музыка яна кишилердин весин ва андисин пасайтышка жардам берди. Кишилер жидди алатта турганда бадан кортизол деп атылган бир кыл гормон куюп берди. Бу кыл гормон кишилердин физиологиясына пайдасыз таасир көрсөтөт. Тадқиқаттардын испатлашынча, музыка аңлаш бадандагы кортизол сәвиясын төмөнлөтүш аркылуу кишилерге кайфиятты эскилдирди экен. Бунодон башка, музыканын кайфиятка болгон таасири мо асты тутуш ва тажрибе менен мунасабаттык болот экен. Ар бир адамдын турмуш тажрибеси ва хатириси окшош болмайды. Кишилер музыканы алайды кайфият вақа яки персонажлар билан боғлайди. Масалан, сизнинг чоң миңингиз толуқ ўтир мактабда аңлаган бир нақшни толуқ ўтир мактабдаги хошал чағларингиз билан боғлайди. Шунинг сиз бу нақшни қайта аңлаганда, сизда ўтган ишларни аслаш ҳиссияти табиилик пайдо бўлиши мумкин.
1: Бугун биз инсонлар ҳаёти дуч келаётган энг чоң таҳдид нима деган темада тўхталамиз.
2: Менча уруш, Икинчи дунё урушида қаза қилганлар 70 миллиондан ашди.
3: Минанчы ачарчылык. Яр шаарда 800 миллиондан артык адам яңа ачарчылык ичинде туруп атыды.
4: Ваба ва мойит булгунышы мо найты коркунучлук.
1: Шундак. Әмилиятта булардан башка, яны биз көрүп туруп көрмөскө салыдыган бир хил hayatлык тәхтиди бар.
4: У неме?
1: Тамак чекиш. Тамак чекишни дүнья саяат ташкилаты инсанлардын 5-нчи хил тәхтиди деп атаган. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызға қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадірлік достылар, еқінді алымла ена 630 қыл қызғыт серік ранлік сәуізінің ген ғұрпысын тәртіпін өлтіп шықты. Чечекләшіні кечіктірдіған ген. Сәуізі, бұлыпмы қызғыт сейріқранлік сәуізің тәркебеді көп мақтарды каротин бар. Каротин көз кеселіктерге ғырыптар бұлыш қайпыны төәлетішке пайдалық. Қызғыт сейріқранлік сәуізі витамин А-ның аң асасық өсімлік мәнбәсі. Алымла көп қыл қызғыт сейріқранлік сәуізлерге қарта тәкшүріш еліп беріп, оланың ішедеке чечекләш білән мұнасәтлік нұрғын гелланың чечекләшіні кечіктүрішке қатнышлығалығыны байқаған. Чечекләш сәуізінің оқ елтізі, яны біз істемал қылдыған қысмының яғашлешіп кетішіні кәтіріп шықырды. Оны істемал қылышқа болмайды. Рәң білән мұнасәтлік генінің өзгіріші. Сәуізінің рәңге үш қыл ген білән мұнасәтлік. Вай ген болса, яу сәуізі елтізінің ақ рәңдің қызғыт сейріқ рәңге өзгірішіні. Пи ген, яу сәуізі елтізінің сиянедің топланыш сәуәбідің сөзінің рәңге өзгірішіні кәлтіріп шықырды. О ар ген болса, яу сәуізі өзгірісідікі хироматин, яны тәркебеді пигмент болған өзгірі әзасының бір кішіні қадықлайды. Көп қыл қызғыт сейріқ рәңлік сәуізлерін етіштіріш. Еңі тәтқиқатла яна еңі дәліл іспатла білән тәмілліді. Яуы сәвізіні сүмне теріш әң бұрын 9-нчы яки 10-нчы әсірді Асияның отыр қысмы вә ғарбы қысмыды барлық екелген. Сөсін ранлик сәвізі білән серік ранлик сәвізі дәсләпті отыр Асияды көп көрілген. Кейін Еуропаға кіргізілген. Бұның ішіде серік ранлик сәвізі Еуропада техімі алғышқы ерішкен. Чүнкі оның тәмі техімі яқшы. Қызғыт сейріқ ранлик сәвізі 15-нчы яки 16-нчы әсірді Еуропада пайда болған. О, ақ ранлик сәвізі

Дәва қылынғаннан кейін лотария белті доконының қанун қылаптық қылғалықыны етті. Төәндікі дейлі мысалы дектіңлады болсын.

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін лотария билеті дүкінінің қанунғы қылаплық қылғалықыны әйтті. Лотария билеті сетіп еліш әсілді бір көңіл ічіш пағалы еді. Әмі бәзілер лотария билетіні несиге сетіп еліс сәбәбідін мажыра тоғдырып, қанунның қызыл сызықығы тәйді. Яқында 4-жин айлы халық сот мәккемесі бір лотария билеті сетеш сетевелеш тоқтамы мажырасы дилосыны сот қылып, кәң лотария сетіп алғычыларға ағақландыру сигналы бәрді. Шефа Миллик 4-жин айысы да бір параваллық лотария билеті дүкіні ашылыған болып, Ван Фамиллик бұ дүкіннің дайымлы херидары еді. Беріш келеш давамыда ішкейлен арсыда достық орынтылды. 2020-й 9-й айда Ван Фамиллик

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайлы.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчі әсізчілік кені еді.
1: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
5: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бежерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
8: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт өтуду.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетуду. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруду. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей өтуду.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
9: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
10: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制第八讲
11: 共奉中国与中华民族内聚发展辽宋夏金时期
9: 对峙如宋辽夏金，都被称为桃花石。习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125，耶律大石率部众西迁，建立哈剌契丹，1124至1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天

Сөймік радионың үш достылар программымызын дамлаштыру атымыз. Белік тұтышқы ерісмен бір бовай күнділік адыты бойынша дария бойда белік тұтып атқан кен. Тосаттың бір балы пайда апты. Бовайның сүветедегі беліклағы қарап шындақ депті. Бова, шүнш көп белік тұтыпсіз, карамет қармықыңыз ба кен? Сіз белік амырақ балам? Деп сорапты бовай. Шындақ, мен белік амырақ. Әмісе бұл беліқланы сізге берәй, көтір әлігініңізде әп кеттен депті бұлай. Әгер бәмекчі болсыңыз, бұл беліқлан әмес қолыңыздеке қармақтылы берің. Сіз бұл қармақлан немі қылысыз? Беліқ тұты мән. Бұл беліқлан әп кетсем, бір нәчі күнділі әп түгітілген кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі беліқ көпәймемді. Әр күн есек мүті кеп қанмайды. Балының бұл кептірін аңылған бұвай сақылыны сылығын іше бешіні жайқап тұрып қапты. Әнді бұл екі айын аңылған радионы ұшылырмыз ба балы немандақ әқыллық тұу деп ойлап келішіміз мүмкін. Лекен бұл бала қармақ егі болсыла белік еріш әлімді еріш әлішін атайын. Әтті бір тал белік тұтамастықы мүмкін. Бұл бала қармақ болсыла белік тұтқылы болуды деген ойлыған. Әпсізге оның белік ерішіде зады немінің мұйым ішкәлігеге әқлі етмеген. Бәлкім сіз мұ ойлап қаған болушыңыз мүмкін, қолыға қармақ аға адамларының әмісі дария бұйығы басыла белік тұталамды. Ұндақ болушын атай. Чүнкі белік тұтышта қармақты мұйым нәрсі ба. Әлбәтті белік тұтышта техника мұйым. Қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек, бұл ішіне біз тұрмышымыздекі нұрғылыған ішлағы тәдбіқлі алаймыз. Қармықым болсыла нұрғым беліқла тұталаймен дейш, бұл тоғырамыған қиял тұр. Пәкәт қиял қылышты күпай қымайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болыш керек. Жоңа, әр вақыт ұйшар тұрайлы, өз қылыватқа ішімізді нәтижі қазыныш үшін, бошашмай тұрышшалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижелі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

Сөйімдік радио ұңғыш достылар программымызын дамлаштыру ғатымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзелетлік кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілә біздің амырақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық әң гүзел пәзелетті. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілә шәқсиетсіз, мәрдане, али жанап кішілә есаптылды. Ұла мәсілләге башқыланың мейданды тұрып ойлашыны, өзіні башқыланың орнығы қойып тұрып ойлашыны білуді. Тұрмышта әр вақыт мәсілләні мейданыда мейданыды тұрып ойлыға вақытта, башқыла білен өзі отырсыдық пәріқні білгенде, башқыланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайдызиіні бәк еғірлап кетмегенде, башқыланың ноқсалларыны түзішкі ярдан бәгенде, башқыла білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетчілік қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылуды. Кән қорсақ болуш ин тайын гүзел пәзілет. Кән қорсақлық қылыш, әргізмі иғызымыздегі кән қорсақлық қылыш боп қанмасылығы керек. Біз әмілі ішпадымыз, әркетіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Мәне юқырда кән қорсақлық болуш әқыдегі гүзел тәвсиелеріміз озырыңлады болды. Әмді гүзел күйлерімізді дауымлаштырымыз, қиыны мәрәмәт.

Сөйімдік достыла, программымызды алмаштыру атымыз. Әмдікі темімыз, ені шу гүзел мұхаббет үстуді бұлуду. Бұл түгімес мәдет кәрі. Мұхаббет кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вә садақатның ярқын жоласы. Үрмет вә үззетнің сүзік бұлықы, мұхаббет ғайатлық деңізіда долқын вә шауқын пейда қығучы күч, арман сәпірді илхам вә мәдет ата қығучы. Мұхаббет дылланы дыллаға мәккем чатқучы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шәпқат майсылырыны бұқландырғучы вә оныңғы нәтижі ата қығучы бахар. Біз сөзләватқан әнішу мұхаббетсіз ғайат, қоя нишансыз қарванға, епсіз ләйләкке, япырақсыз гүлге, қанасыз құшқа, елтісіз дәрәкке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа тұрмыштың гүзәлікедін мұхаббетті айырып қарғылы болмайды. Шоның үшін тұрмышта әр вақыт мұхаббетлік болын. Көзлеріңізді мұхаббет болсын, сөзлеріңізді мұхаббет болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсөймілік достылар, аңлаватқан аңла станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Әр аялық тұрмышта инақ мұнасыветін сақлап келіш ин тайым мұхим. Лекен тұрмышта бәзді ұндақ яки мұндақ ұқышмасықта сәбәбідін, ә көңілсіздік жеделдің сақланғылы болмайды. Ұндақ чағда біз зады қанда қысақ мұш көңілсіздіклердің құтыл алаймыз. Мәлім бір әр аял бакенде ұлан айты бәқтілік өтірген. Әмі еқіндің бері тұрмышты әді сыла кичік ішілер үшін жіделішіп қалдыған бұл қапты. Шыны білен ұла бұқыл мұнасыветінің вақтыды бір тарап қылыш үшін психик мәсләтісін іздеп беріпті. Психик мәсләтісі ұла ұшындақ мәсләт беріпті. Яны, календарын сеті біліп, әр күндікі чеслаға қатыр қалдырып мен үшін әскертіпті. Чесладеке такаллашмаған, вақырашмаған күлдіріңлаға юрек, такаллашқан, вақырашқан күлдіріңлаға жығычырай ипадысын сызып қойып, пат-пат варақлап көріңла. Жүрек сызылған күлләні бағансыр көпейтіш кітіршіңла. Ачықыңла келіп, кәйпиятыңла бұрлышқы қарап өзгіріп атқанда, өзіңланы түтіп елішіне үгініңла адепті. Шында қылып, бұ әр аял өйгі қайтқан дейкен, психик мәсләтісінің дегені бойынша бұ ішіні дамлаштырыпты. Нем бопты? Бағансыр жығылған чырай ипадысы азайып, жүрек сызылған чырай ипадысы көпейіпті. Демек, біз маным ұшындақ әхвалларда психик мәсләтісінің мәсләт көрсеткенігі оқшаш, жиделләнің ямырап кетшіге әмәз, бәлкі оны қанда қысақ, вақтыда тізгілләш керекілік тоғырсы да ойынып көршіміз керек. Әр аяллық тұрмышта бәқтілік бұлышының чарысы интайын көп. Бұның үшін біз зидиятләні көп әйтшіге әмәз, бәлкі оны елтізден құрдышқы орнышымыз лазым.

Сүйлік радионы ұшылан Мәркіз қалық радиостансының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошыш алдыны тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңыянмай қаған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанш аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері дә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

0: Ах еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күті отқарларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда, доқтырлықны башылған чағдеки қасымымны әсләймен.
2: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

қынықсызлығы оқшеш болмаған көпқыл қызғы теріқ рәңлік сәуізден ұшыратқыл болуды. 19-й жасырның ақырдың, 20-й жасырның башылығыча кішілерінің алфа-каротин вән бета-каротин, яны емек ішмәкләдікі витамин А-ның алдыңқы асасығы болған түшендісің чонқырлышыға әгішіп, қызғы теріқ рәңлік сәуізінің қарч ілініш дәрежесі дамлық юғыр көтірілді. Сіз қызыңызға әзелден ачықланмамсыз? Неме, сіз ма ачықланамсыз? Кейпиятыңызды найт яқшы башқыралайдығанда қылысыз? Адам болған декен хошаллық, хапылық қайғу болуды. Мен қандақмы ачықланмай тұралаймен? Хазір кішілер дайым кейпият башқұрышын иғыздан түшірмейді. Башқұрылған кейпият адеттен ташқыры екшілік болыпла қалмай, пәкәт ижаби тәрпілі болуды, сәлбей тәрпі болмайды. Хәр вақыт өзіні мүкеммел контрол қылалайды. Қанда қиын мәсілігі юлыққанда алдырақсалық қылмай, салмақлық білән юзіліне алайды. Бұ, әмілетті бір қыл қата түшенче. Кейпиятны башқұрыш, кейпиятны йоқтуш, яки біз әмәз, бәлкі әрқыл кейпиятла білән білі тұрышын өгіні веліш. Кейпиятны текім яқшы контрол қылыш, етекләш, тәсәлі беріш вә пәсәйтіш. Кейпият адамның ташқы дүнияғы болған әрқыл тонышы вә еңіді пайда болған позициясы вә инкасы болып, кейпияты тұрақтық адамның ачықы йоқ әмәз, бәлкі өзінің әрқыл кейпиятыдан ұшыр қобыл қылып, өзінің халытыны түшініп, ішкі жәтті текім яқшы тәртіп кеселеш вә өз маслышшалықы игі болуды. Ғазәбілініш наразылықтың дерек беруді. Тәшвішілініш әндішіні бүлдіруді. Қанғыраш көпаларда ғазы қылған конкурт ішінің немішкәлікіні тапалмасықтың дерек беруді. Әр бір қыл кейпиятның әмілетті өзінің ең құшпатысы болуды. Кейпият ұжым қып кәгенде бесіш, етібарсыз қараш, айынлып меніш оларыны йоқты бейтәлмейді. Мәсілілеріне қарғылачы кеңайтыш, йоқылан қиялларыны қылыш текімі чатақ болуды. Зияды мәдәт беріш, өзге әмді ойлашқы болмайды, қапы болышқы болмайды, деп варқыраш, ештімігі дал болмайды. Ондақта зады қанда қылыш керек. Мәселі білін кейпиятны айырып, қанда қылыш керек екен ойлаш керек. Мәселен, балыға чықылыш ішіда, әрбір кетемлік чечілішінің әжәлік ноқтысы болуды. Алды білін, бұл ноқтыны тепіп чықыш керек. Дәріс вақтыды тамамланмады му? Нәрсіләні қалаймықан қойды му? Телефон ойынған вақыт бәк ұзын болып кетті му? Неміш болса, шу іш үстіді тоқтылып, алды білән зидиятлік ноқтының қайар дішкәлігіні тепіш керек. Кәйпиятны башқұрышқы майыр атанылар, мәсілілеріні көрістіп берді әмді түз түш тәліпін еніп отырғы қойды. Әлбәтті, бұл жарияның тініш баян қылынышы яке авазының йоқ ұрырақ, интонацияның иғырақ болышы мойым алқамыз. Мойымы, пилмотты оқ құтытқандек мәқсәтсізлі қалайымқан ұжым көтіш. Мән оныңғы дәріс өтіш үшін нұрғын пұл қажылдым, ол немішкі минеттар болмайды. Вапасыз, веждансыз. Мен ким үшін жапа тартып атымен? Пәкәт бір жүп байпақны қалаймықан ташылап, ян телефонны 10 минут артық ойнығын үшін мұшындақ болғанда, уян ойлап, бұян ойлап, бүтін ғаятығын ғумалынып қалған әхвалыны көз берілді. Мен немішкі бұбалыны тоғымен дегенін ойлығандын көрі, өзді, менің мәқсітім немі мәсілін әлқылыш деп көпірек сұрған тұзып. Маған қандақ нәтиже керек? Өзінің немі үшін ашықылығалықын еніқ білгенділа, андын кәпиятын яқшы башқұрғылы болуды. Кейпиятны пәсәйтішінің еңі бір өнімлі күсулі алмаштырыш. Біз дайым чақ-чақ қылып, ачықыны біз үшін пұл қажылап қойды оғым дейміз. Бұ әмілетті бір қыл әрекет арқылық кейпиятны алмаштырыш үсулі. Көңіліңіз ерім болғанда, кейпиятыңызды тәңшеп, мұйт алмаштырып беқын. Мәйлі мал сетіп елің, саяат қылың, досырыңыз білән көрішің, яке ішіңіз пұшқан жайдан айрылып, сыртқы чықып, айынып кетін, начар кейпиятның энергия мәйданын алмаштырып, өзіңізді қошал қылған ішіланы қылып, диқтыңызды бұрысыңыз, кейпиятыңызды өнімлік өзгерткілі болуды. Бір қысым ақтып сөзләбілен өзгі тәсәлі беріш мұ бәк әсқатуды. Ол босы мұ зөрі рейді йоқ вә әрзімейді. Мәлі тұрмышта әқиқи адамларғы үйізлен сон, яке торда, тордашлағы үйізлен сон, оқшаш болмаған пікір, ғалит сөз әркетлі, йолыққан ғалит ішіланы бұ ішке ашқош асас ижәттен әл қылалайды. Әр бір адамның шпәділген әмін әрсі өзің тұрмыш арқы көрінішін асас қалуды. Біздің есиятымыз, пікіріміз оқшаш болмайды. Лекен көпалада кән қорсақ болышқа әрзейді. Хаджет йоқ, әрзімейді. Өтіп кәткілі болыдығалардың қол өзіш, бәрдашық берәлінгәлердің үн-түнсіз айрылыш, қайта кіршіп қалмасылық керек. Оның басқа нұрғын кішілі музик аңлаш, оксигенлік әркет қылыш, джим олтырып чонқұр қиялғы чөкіш арқылық кейпиятын өзгертуді. Бұланың әмісін айды яқшы ұсылладыр. Мүкеммәл кейпият йоқ. Пәкәт әр қайсының қас мәқпиетлікі бар. Мән үшін айтқанды хәткезіш сұлы арқылық кейпиятын яқшылаш әң үнімлі күсілі есаптанды. Конкурт қылып айтқанда, өзінің қалбедегі тіл білен ішпәділіп бәргілі болмайдыған азап оқыбәт, тәшвіш, вәйімә, қиыншылықны езіп арқылық езіп шықыш керек. Бұл бір қыл үзіліш вәрәтләш. Кейпият меңісі білен әқли меңі тұташтырылып, раваллаштырылды. Езіп, қалам үшіден иқып чықып, яны бір қетім меңгі қайтуды.

Делу арқылы қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. 15 яшлық өсмір токсик ілетменіп, қайды қылап тоқытылған тракторның арқысығы соқылды. 34 грамм алтын зыбызынат оғырланды. Қатнаш хадисі жауапкарлықы, әқтіләп төләм жауапкарлықығы бара вәрәмәс. Әр несіге лотария белті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін, лотария белті докынының қануңғы қылап қылғалықыны етті. Тәрбиелеш аппаратының оқытқытсы мәктәп кікірішіні вакалттан бежіріп берішіні бағаны қылып, 290 мүн үйендің артық пұлыны алдап еліп алды. Және қыла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Дәва қылынғаннан кейін лотария белті доконының қанун қылаптық қылғалықыны етті. Төәндікі дейлі мысалы дектіңлады болсын.

Әр несеге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандың кейін лотария билеті дүкінінің қанунғы қылаплық қылғалықыны әйтті. Лотария билеті сетіп еліш әсліде бір көңіл ічіш пағалиетті. Әмі бәзілер лотария билетіні несеге сетіп еліш сәбәбідің мажыра тоқдырып, қанунның қызыл сызықығы тәйді. Яқында Дөрбілжі Найлик Халық Сот Мәккемісі бір лотария билеті сетіш, сетівіліш тоқтамы мажырасы дейлосыны сот қылып, кәң лотария сетіп алғычыларға ағақландыру сигналы бәрді. Шефамиллік Дөрбілжі Найлисі дә бір параваллық лотария билеті дүкіні ашылыған болып, Ван фамиллік бұдықанның дайымлық херидары еді. Беріш келіш давамыда ішкейлен арсыда достық орынтылды. 2020 yılı 9. ayda Ван фамиллік 3 группа номерні көндігі пікіп, көп сомылық до тікмәкчі болды. Лекен қолыдығы мәбләғ етішмегенліктен, шей фамиллікке 12 мүн үйен беріп тұрышыны әйтіп, 2021 yılı 2. айның 10. күнідің бұрын қайтұрышқа вәді бәрді. Шей фамиллік қошылды, әм 12 мүн үйенді беріп тұрды. Мукапат елан қылынғандың кейін Ван фамиллік сетіп алған лотария билетінің мукапат чықмады. Үмітсізденген Ван фамиллік шей фамиллікке пәкәт 1000 юанды бәрді. Шынодың кейін шей фамиллік қалған қарызны көп қытым сөйліген болсымы Ван фамиллік ізжіл қайтұрмыды. Бұл ел 4. айда шей фамиллік Ван фамиллік үстідің сот мәккемісіге дәва қылып, 11 мүн юан қарызны қайтұрып берішіні тәләп қалды. Сот қылынған мәзгілді Ван фамиллік өзін ақылап мұндақ деді. Лотария билетіні башқұрыш низамының 39-ci мадысы да мұндақ бәлгіленген. Лотария билетіні тарқатқан аппарат, лотария билетіні сатқан аппарат, лотария билетіні несиеге сетіш яки инават усулы білен сатқан болса, малия тармиқи тижаратни тоқтытып тәртіпке селишқа буйруйду. Канунға хилап тапавити болса, канунға хилап тапавити мусадир қилинуду. Қошумча канунға хилап тапавитинин 3 хасси бойича жариманы қойилуду. Бивасты мәсул болған башқұрғычы қадым вә башқа бивасты мәсул қадымларға қанун бойынша чары көрілуді. Жинайет шәкілләндіргенлер қанун бойынша жинайы жауапқарлыққа тартылуді. Ван фамиллікнің қарышча шей фамиллікнің лотария билетінің несиеге сетіш қылмышы лотария билетінің башқұрыш низамыға қылап болып, ішкі тарапның содысы инабәтсіз чекен. Шынан білен білі шей фамиллік оның досты болуы сүпті білен, О, хаяжалынып, көп сомылық лотария билеті сетіп алғанда, нәсіет қылмағашқа зор зиян келіп чыққан. Шуңа қарызны толық сомыда қайтырышны қалымайды екен. Дило пакетінің инің ішкәлікені көзді тұтып, зидиятны муаппық түгітіп, достықны әстіге кәлтіріш үшін, дило бейджіргечі Саудия дәвалаш күші ішкі тарапның мақұлықын алғандың кейін мұраса қылды. Дило бейджіргечі Саудия Ван фамиллікке қануны түшендіріп, даулыны айдыңлаштырды. Ван фамиллікке шей фамиллікнің лотария билетіні несиеге сетіш қылмышының юқырқы бәлгілімеге қылап болсымы, лекен бұ мадда башқұрыш характерлік мәжбұрлаш характерлікі бәлгілімеге тәвә болғалықы. Тоқтамның күшіке тәсір еткізудіған мәжбұрлаш характерлікі бәлгіліме әмәстікі. Дилоғы четішлық лотария билеті сетіш-сетівіліш әркетінің қанунлық күшке иге икәлігі. Шуңа Ван фамиллікнің өзіні басалмай, көп сомылық лотария билеті сетівіліш қылмышы үшін қарыз қайтұрыш жауапқарлықыны үстіге еліші кереклікіні әйтті. Шынан білен білі шей фамиллікке орын алмаштырып пікір үргізіп, тижарет жарияныда херидарларыны ақыланлік білен мадарығы қарап лотария билеті сетівілішқа етекләш әқіда нәсіет қылды. Ахырда ішкі тарап мұраса келішімі хасыл қылды. Ван фамиллік сотыла шей фамиллікке 8 мүн юан қарыз пұлыны қайтұрды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилар мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилар көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышның еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қиналлығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жілікен ұйыду.
5: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
6: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бекерілді, рәне кепілік кәчірім қылынды.
6: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
6: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
6: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Ирим Мурат хил қамлашқан, салапәтлік адам. Оның үстіге кичігірек болсымы әмілі ба. Башқыла оны бәхлі әхлақлық, пәзилетлік деп мақтышыдым. Бірақ, мен еш қачан оныңдың қатыржан боп баққан әмес. Мен ғоу күлләнчі құтылладың әмес. Шындақтымы, су кәгіче тоған тұтқан яқшыды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен Рияс Әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің «Кесел» намлық хикаясы болсын.

خوشنم بو یرنیم قلوات سیز تویخسیز چکان بو آوازدن چوچیب گتدم ینم دا کهتات سیلنگان بر سولیو خالدنی کترگینی چه خوشنم گل نردردی ها من شو ازگیم نتا پامای وات دمن اونو کورب نیمیش قدر تو دقلاب قالدم ها نهی چوب قاغندو Gülnur ciddiyleşkendek bulup xaltığı inişdi. Tayaqı elinişip qalğan işdən baypaqını görüb, nimindur bir nəsdən güman qalğandak texmi bəkirək inişdi. Andın cəzimləşdirgendek kəskin ahanda, Xoşnam, bu biznin oyunun əxildikən, dedi. Nime, silənin? Bu yer nim qılavat silə? Tonuş avazını anlap, beşinini şundaq götürüb, Əxlət xaltısını götürüb kilovatqan Muradını görüb, dəsləb vuduqıb gətdim. Əmma tezlə özümünü onşu aldım. Siz nə dediniz? Dedim, guman arlaş onunqı qarğınımcə. Abliskamla nə gedə? Abliskam? Onundan közümünü üzməkdirib sordum. Əmsi balla açı. Balla axşam çoğuydu qalğan. Әтіген болланы әпкел балай деп тұрсам, Абдыскам телефон қып чақырды. Шуланың кеде бірдәм ұлтырып қалдық, деді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. Сілі әқлатты неміз дәват сілі? Алтын ола жүтіп кәтмеген ду? Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзікіңіз дәваты ду? Деді Күннұр. Үзік? Мұрат маңы текелді. Мұратның сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, ішкенші қаветті Аблис Камланың ішегі алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамынды мекені? Чақмақ тезлігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлерден күмаларымға жауап тапмақыны үздеген көзлерім, оның «Рас ма? Раслы үзігіңіздің үздеп атам сіз?» деген суалла төкіліп тұрған өткір қары көзлері алды да сәл тәмдіреп қалды. Үзігіңізіне мен татмық сап қойдым. Деді Мұрат, нәтші тынықлық жимжытықтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы текелді. Растылы үзік іздедіңіз ма? Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ? Қазандекі тамақының ұспосыны чықалмай пішіріш мүмкен мұ? O, bu qılaqlarımğa bəzdi külüb, bəzdi çüşəndirib yürətdi. Qarsam, bugün qapaqları rəsmi türlüb gedib atatdi. Cavab bəmədim. O, mağa bir haza tikilib turğan dinkin, özünü zorğa besib ağandək çoğun bir tənivətdə, aldımdın yoğan-yoğan çamdab ödüb, işikini canı deyib ödüb çıxıb gətdi. Səl çəkdin aşırvətdən mə qandaq? Ma Gülnur deyən xotunu deymən. Мән талап азардың шүнчі талап сейті бақын әқлат қалтысығы оқшаш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмасы мұ? Тазы бір іш болды да. Қадарлық достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорлы программысы. Мән

Сүйімлік достылар, программымызды алмаштырып атымыз. Тұрмышта сіз нишаныңызды яқшы көрсіңіз, іш қылышының амалы көпейді. Вазгетшіні яқшы көрсіңіз, бағаны көпейді. Миннеттарлықны яқшы көрсіңіз, ішіліңіз оңышлық болады. Ағырнышыны яқшы көрсіңіз, қапылық көпейді. Тұрышыны яқшы көрсіңіз, ғалбы көпейді. Кетішіні яқшы көрсіңіз, мәғлубиет көпейді. Ортақ бәхірлінішіні яқшы көрсіңіз, достыңыз көпейді. Yalğız igili bilişini yaxşı görsəniz, yalğızlıq köpəyir. Kündə aktiv, kən qursaq pozisiyanı özünüzü saxlasanız, aktiv energiya, omad siz bilan birlə bolğan bolur. Barcha dostlarımızğa məşhurdak aktiv energiyanın yar buluşunu ümid qılırıq. Qəni küylərimiz davamlı sizlər üçün.

Әсемлік тосла программымызды алмаштыру атымыз аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір адам сұқтың қорқып бір дәрәқнің сайысығы кірліпті. Сайы мүдірліған сірі, ұмы астығы саған нәрсіні өткеп, сайығы әгішіп меніпті. Кеш оғанда ай шықыпті. У айның сайысыны мұ қояш қоқшаш деп қарап, дәрәқнің сайысыға орнының өткепті. Бірақ ойлымыға еден шәбінәм тамчылары түшіп, бүтін бәдініні өл қылып өтіпті. Әм қаттық тоңлашқы башлапты. Демек, бәз ішіларды жаллық болмай, қиыншылықлаға қылмықыл ұсылла білен тақабыл тұрышыны білмеген адам аман зиян татып қалды. Әр қандық бір нәрсіне вақытның өтішіге әгішіп өзгермейді о дейенмейміз. Шарайыт әр вақыт өзгеріп тұрды. Шоңлашқа біз мұ шарайыт қымасылы шалайдыған болышымыз керек. Яны мұндақ мұқылас қылалаймыз, яны тұрмышта тоқтымастың өзімізді мүкеммелләштіріп тұрышымыз, шарайыттың өзгірішіге әгішіп масылы шалайдыған болышымыз керек. Маны бұл қымметтік тәвсиеріміздің кейін, гүзел күйлеріміз давамын қарайды.

Тұраш, шындақты сәм заңлы қып келуат сәнә, күлмә. У балыла китабыдың біріні язды. У китабы әққыда ешкімгі бірнімі демеді. Әмі маң оқып бәген. Мән оның қол язмысыны Word қойып қып әдім. Білем сән, о адам нәшірі атчы. Әм языды ғу деймен. Ишқылып, бұл сағаны түшіндіған адам. Оның дейішчі, Анна'ның о китабы яхшы езіліп демеш. Шуныңға қарап, оны языдыған аял мекен деп келіп атам сән. Яқ, әргіз онда қамәс. Алды білән о есі ятқы бай аял. Бұны сән оның кегі бағанды білісән. О, бір ингіліз қызны беқіп алды. Азыр о қызынылы әмәс, оның пүтін айлысыны беқіп атыды. Неме? У сахават ишлер билан шугулланамды. Кара сине башка ишларны ойлап кетип атканыңны. Ундак эмес. Улар рейми келип шунда кылып аткан гэп. Уларнын гэпни түзлү десем, Вронскийнин махсус аткөндүрүлгөн бир инглиз адамы ба. Техникасы хели юкры. Лекин аракны көп ичетти. Кийин кесел болуп калып Ойлыз қарақсыз қаған. Онна бұ әхвалыны көргенден кейін ұлағы ярдан бәді, көңіл бөлді. Азыр оның бүтін ойлысыны беқіп атыды. Ұланы беқіш білерлі қаммай, яны ішкі оғлының отыр мәктепкі кіріп оқыш үшін ұлағы рус тілін мәшік қылдырды. Яны оның кішік қызыны еніғі әпкелі алды. Бұланың хәммісіні сән оның кегі бағанда өз көзің білен көрісен. Пейтон бір хойлығы кіріп келді. Дәрвазы алды да, яны бір чанымы тұратты. Облонуски Пейтондың түшіп, қоңғырақның епіні күчеп тартышқы башылды. О, ішікні ачқан қызметкардың Аннаның өйді бар йоқлықыны сормайла, ұдыл ішкірге қарап маңды. Левім мо оның кейнедің кіріп етіп, баған сіре өзінің бұ ішінің тоғыр хаталықыны білелмей теңір қап қалды. Даландың өтіп кетіп атқанда, Левин шу ердікі әйнектің өзінің қызырып кеткелдігіні көріп қалды. Арақ ішмегелдікі инық болғачқа көпмі әнсіреп кетмей, Облонскийнің кейнедің гелем селінған пәлемпәй білен юқырғы чықып кетей вәді. Үстігі чыққанда, қаяқ тұндыр етіп келген бір қызметкар, құдды бұ айлының қадинас ағынысыны күтіп алған дек, ұлағы егіліп тұрып салам бәді. Облонски оныңдың Аннаның еніда қайсы мехманның барлықыны соры веді, қызметкар Оркиев әпендінің ба ішкелдікіні деді. Ұлағы азыр қаяда? Күтіпханыда. Облонски білен Левин яғаш тамдыры қоңыр рәңлік ұқчам ғаны тамақ қаныдың өтіп, астыға юмшақ келем селінған ғунға йорық бір өйге кіріп келді. Өйде қалпақлық йоғал лампы еніқ тұратты. Тамды еніп тұрған яны бір әкс нұрлық лампа тамғы ұзын сұғы есілған аял кішінің чоң бір рәсіміні йортып тұратты. Бу Аннаның Италияда Михайлов сызған рәсімі еді. Левин ықтиярсыз о рәсімге қарап қалды. Облонски шырмының кейнігі өтші білен тән, геп қылып атқан әр кішінің авазы тоқтап қалды. Шу арлықта Левин чырағының йорқыда рамкының ішчедің меніп чықып атқанда көрініп кетіп атқан У аялның бұ ажайып рәсіміге тікіліплі қалған еді. Оныңдың задылы көзіні үзәлмей қилып ататты. Әтта шу тұрқыда өзінің нәді тұрып атқанлығыны мұ ұмытып қалған еді. Башқыланың қылышып атқан гәплері мұ құлқығы кірмейтті. Бұ қолды сызылған рәсім әмәс, бәйіні қол вән мөріліри яланғач, үстіні сәлпәл юмшақ, Сейріқ түк басқан, ләулірді білінер-білінмәс тәбәссім ойнап тұрған, кішіне аллықанда қияллағы салыдыған ажайып чырайлық,
Teke

кеуатқан серық чаш шырайлық бір қызны көрістіп, «Бұ менің беқіп алған қызым» деді. Оның гәп сөздері, өзіні тұтышлары Левинға өзігі тоныш вә өзі яқшы көрдіған юқыр табиқыдегі есіл зады хенімланың латапты вә назакетіні әсләтті. «Мән растылы бәхушал болдым, бәхушал болдым», деді Анна қайты-қайта. Оның ағыздын шыққан шу адди сөзлі немі үшіндір Левинға алайды әхмиетлік сөзлердек тұйылып кетті. «Мән сізді ұзақтын бері білімен. Сетуа білен дос болғыныңыз, әм рәпекіңіз білен болған мұнасы өтім үшін мұ, білмі, рәпекіңіз білен тонышқынымға ұзақ болмаған болсы мұ, ұяқ мәнде бәәйні бір гүлдек, ажайып күзел бір гүлдек тәсір қалдырған. Аңлысам, екінді аны болғы дек». Анна шүнчілік тәмкен, ешқанда қорыныш жоқ, өзіні әркін тұтып сөзлейді. Аралап нәзіріні Левиндің ақсығы өткеп тұратты. Левин өзінің оныңды яқш тәсір қалдыруатқалықыны сезіп тұруататты. Аннамы оныңға құды кішігідің тартып білішідіған дәк, оның білән білі болса, өзіні көңілік, еңік сезідіған дәк тәсір бері ататты. «Менің Иван Петрович білән Алексейінің күтіпқанысығы кіріп олтұрышым мұ?» деді Анна, Облонескийнің «Бұ өйді тамақ чекішкі боламды» деген суалығы жауап беріп. «Бұ әді тамақ чекішкі болудығалықы үшін еді?» Арқыдын о, «Сіз тамақ чекемсіз» дегендек, Левинға ләппіді бір қарап қойып, картитатның кепідін ясалған нәпс тамақ құтысыны алдығы тартып, ішчедін бір тал тамақ алды. «Бүгін салам әлткің яқшы ма?» сорыды ақсы оныңдың. «Яман әмәс, нервілерім ені шу бұрын құдекла?» «Ажайып яқсызылған, шындақ ма?» деді Облонски, Левиннің Аннаның рәсімідің көзлеріні үзәлмей қелу атқалықыны көріп. «Мән бұндақ яқсызылға рәсімні етчәді көріп бақмаған. Немі деген оқшатқан шындақ ма?» деді Вор Куев. Левин рәсімдің көзіні еліп Аннаға қарады. Анна оның нәзірінің әмді өзігі өткелгелікіні сәзген чағда, чырайы бөлекчілі чақнап кетті. Левин қызырып кетіп, хыжылықыны епіш үшін, «Долли білән көрішмегеніңізге хелі болды му?» деп сормақчы болып еді, лекін Анна чаққан келіп, «Тегі хелыла Иван Петрович білән Вашинковның екінкі рәсімдір тоғырлық сөзлішіп олтыраттық. Оның рәсімдіріне көген місіз?» деп қалды. «Көген». «Кечірің, бірнім демек чөп тұраттыңыз, гипіңізді бөліп әттім». Левин оныңдың «Долли білән көрішмегеніңізге хелі болды му?» деп сорды. «О тек түнігілі кеп кетті. Гришаның мәктіпідің толымы хапа. Латын тілі оқытқысы оныңғы yolsızлық қыған бос керек?» «Шындақ, мән Вашинковның рәсімдіріні көген, әмма тазы яқтырып кетмедім», деді Левин, Анна байы башлыған гепке қайтып келіп. Левин бүгін әттіген сөхбәтташлар білән сөзләшкендегі дек ұндақ ясымы гепләні қылмеді. Анна білән қылышқан әр бір егіз сөз оның үшінчілік әхмиетлік тұйылып кетіп ататты. Оның білән сөзлішіш қанчілік көңілік болса, оның сөздеріні аңлашмы шүнчілік көңілік еді. Аннаның гәплерде қылчы ясымылық жоқ еді. Әқіл білән вә очық йорық гәп қылатты. Өзінің гепіде чың тұрып алмайтты. Қарш тарапның сөздерге хөрмәт қылатты. Сән әттіки еңі еқім вә бір француз

0: рәссамның инжил үшін сызған ең рәсімдір тоғырлық кеп болғанда, Вор Куев бұ рәссамны реализмны адам чыдап болмайдыған дәрежеде чакынылаштыру әткен деп әйіплеген еді. Левин оныңғы маслышып, французла сән әтті конылық ән көп есілі валыдыған хақ, шуңа реализмға қайтышны өзлірче сән әткі қошқан олайды төхпіміз деп қараватқан оқшайды. Улача ялған етмаслықның өзі поэзия деді. Левин чақ-чақ арлаш қылылған бұндақ еплердің еч қачан бүгінкідек мәмнім болып бақмаған еді. Анна оның бұ кепінің мәнісіге етіп, бірділі күліп кетті. Чырайымы бөлекчілі ечіліп кетті. Әсілісігі бәк оқшайдыған рәсімні көгенде, кіші қандақ күлсе, мен ма азыр шундақ күліп атымен. Сіз рәссамлық білен әдебиятны өз ішіге алған Франция сәнетінің олайлығыны дәл жайды ечіп бәдіңіз. Зола мо, додет мо, оқшашлы шундақ. Яумыса ула алды білен мыңлыған хиялы образла ішідің умумы шүенчі асыл қылып іліп, ондың оны умумлаштырышы. Өзлір яратқан хиялы образладың зеріккенде, тәбирек, әмілерек образланы ойлап тепішкі орнышлыры мүмкін.
1: Мана бұл пүтілдай тоғыр кеп, деді Вор Куев.
0: Сән мұ күліп құбадың ма?
1: Деп сорыды онна ақысыды. Пах, пах, пах, немі деген есіл аял бұ. Левин іші дүшінді ойлығач, аннаның есіятқы бай гүзел чырайыға қарап олтырып, оның шу чырайда азырақ өзгіріш болу атқалықыны байқап қалды. Оның ақысығы еңішіп тұрып, немілені дәу атқалықыны алымыған болсы мұ, әмма чырайды ке өзгіріш Левинне хайран қалдырды. Тәхі байыла, өзінің вәзімілікі білен ажайып күзел көрінген аннаның чырайда, тұйықсыз ғалитілі бір қыл қызықыш, отчық, ва тәмтіреш ішбадылары көрініп қалды. Лекен бұл қыл халет пәкәт бір дәқиқылы хөкім сүріп, ондың найт тезла көзлері құмарлышып, құдды қандақтыр бір ішіні әсілаватқан дәк халетке көшті.
0: Бұпты, бұныңғы бәрі бір башқыла анч қызы қыпме кәтмейді.
1: Анна шу кептін кейін ингіліз қызчаққа ингіліз тілі білен,
0: чықып ұлағы деген, Мехманханығы үстәл расылы сон,
1: деді. Қызчақ орныдың тұрып чықып кетті. Қандақ, о имтанды өтәліді ма? Деп сорыды Облонеске.
0: Найт яқшы өтті. Ожайып қабілиетлік қыз. Хұлқымы шындақ еқімлік.
1: Беріп-беріп, оны өз қызыңдымы өте яқшы көріп етіріға оқшайсан.
0: Сілі әкеклерінің түшендісі шүнчілікла. Муаббетті аз көп деген нәсі болмайды. Менің қызым оған муаббетім білен, бұл қызғы болған муаббетім бір-бірге оқшымайдыған муаббет.
1: Мен бая Анна Аркадьевнаға дедім, деді Вор Куев. Егер Анна о ингіліз қызғы сәріп қыған күшінің жүздің біріні рос балларына тәрбиелейдіған омумы ішімізғы сәріп қыған болса, ажайып зор қызмет көрсеткен болатты.
0: Немі десіңізден, мен онда қыланмаймен. Граф Вронски мұ бұ жәетті маңы көп илхам берді. Болып мұ, менің езді мәктеп етшімді бәк қолыған. Мен үйәләдікі мәктеплерге бір нәчқетім бадым. Балыла шүнчілік ұмақ кен. Лекен мен бұ қызметке анч қызықып кетмедім. Зехне күшке кәсек, У күш мұхаббеттің келуді. Мұхаббетке мәжбұрлаш бұйрық кетмейді. Мәселен, мен бұл ингіліз қызыны яқшы көріп қалдым. Немі сәуіптің яқшы көріп қағынымны? Өземі білмеймен.
1: Анна Левинға яны бір кетім қарап қойды. Левин оның чырайдекі тәбәссім, көзлердекі ойна қая жандың, оның ұ гәплерінің бір өзігілі қартылғалықыны.

0: агартышы һәм аракның бешенә айландырышы белән аннаның аздырышыга ушырганлыгын бойдагы илеп ва аның көзге икенче көрүнмәслеккә вәдә берип йөрүп, Кетине аран тәсте пәс койгы төшүрде. Аның яна Москваның узак турдыган җай эмаслыгыны, узак турып калса, ичкүлеккә, уен тамашыга берилип кетидиганлыгын. Өзінің әтідін кәткіче құрық кептің башқыны білмейдіған ғараң бір адамға айлынып қилаватқыныны чин көңілідің чықырып сөзләп бәді. Әр қотын ішкісі ерім кеч саат үш кичі параңлышып, саат үш болғанда әплішіп, ондың хатыр жәм етіп ұқлашты.
1: Апаңның немі ойлауатқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болуатқыны білән, менің карым
2: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық ко?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мән оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымастықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса. Өмісі.
1: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны, Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Анна мехмалланы узутып етип, орындыққа келіп олтырмай, үйінің ішіде уяқтың бұяққа меніп жүрді. О, бүтін бір ақшам Левинда өзіге қарта мұхаббет ойғытыш үшін аңсыз йосында әм чарыны ішқы салған еді. О, Левиннің той қылған дұрыс ниетлік адам ішкәлдікіні білетті. Шындақ тұрып мұ, бір ақшамдыла оны өзінің айғығы баш қойыш дәрезісіге еліп бады. Аннамы оны яқшы көді. Әркеклік пәрқы жәттін Вронски Левинғы түптін оқшымысы мұ, әмі о аял кіші болғалықтың ішкісінің оқшашлық тәріпіні, яны Кетінің бірлі вақытта ішкісіні яқшы көріп қалғалықының сәвәбіні байқыған еді. Әмі Левин өйдің ұзап шыққан дейін кейілі оны ұмтыды, ішкенші ойлымыды. Оның қалысыны бірлі қиял, пәкәт бірлі қиял мәккем чірмі веліп, задылы арамыды қоймай вататты. Мән башқы әркекләні, әтта той қыған, хотынын яқшы көрдіған әркекләні, өземгі шүнчілік мәптін қылалай мән о. Немішқы Алексейнің көңілі маңы соғоқ? Ондақ деп кеткелімі болмайды. О мені яқшы көрді, бұны білімен. Лекен ғазір ішкімізді айырып тұрып атқан еңі бір нәрс пайда боп қейлі батуды. О немішқа бүтін бір ақшам сайысыны көрсетмейді. Сетуадың яшывынны ялғыз ташлап қойғым йоқ, деп кеп етіп беріпті. Яшывын қарап тұрмыс болмайдыған кичік балым еді. Мақұл, оның кепіне рас мы дәй? Әмма мұшы рас кепнің тигеді кеп ба. О пұрсет тапсыла, өзінің башқы вәзіпілерінің балықыны деп тұрды. Бұны мәмі түшіні мән. Оныңғы башқы пікірімі йоқ. Лекен о ішлеріні маңы сөзлеп олтырышының немі хаджеті ба? О шу кепілер білен, өзінің маңы болған мұхаббетінің әркілікіге дәқлі еткізмәсіліке керектікіні ұспатлымақ че. Маңы онда ұспатның лазымы йоқ. Маңы керекі мұхаббет. О менің Москвадегі хайатымның қанчілік азап ішіде тұрып атқалықыны түшініш керек еді. Менің көріп атқан күнім күн мұ? Күн әмәз. Арқығы сүрліп кетіп атқан ақыбетіні сақлаш. Мана, хазіргіче жауап йоқ. Сетуа болса, мен әмді Алексей Александровичнің алдығы барамай мән дейді. Мен мұ оның қат язамай мән. Әмді менің ешнеміге амалым йоқ. Ешнемі қыламай мән. Ешнемені өзгерттенмей мән. Сәвірчаллық білен сақлымақтың башқа амалым йоқ. Көңілімні ауытыш үшін, әңгілізланың тұрмыш ұсылдырыны дорап беқеш, китап езеш, китап оқышқы оқшаш ішлаға өземні мәжбұрлап келіп аты мән. Лекен бұ нәрсіләнің әммісі, морфин, өзімні мұ, башқыланымы алдаштым башқы нәсі әмәс. Оның маң рәйімі келіш керек еді. Деді Анна ішіде өзігі өзі сөзләп вә хорланғыныдың көзлерге яш еліп. Анна Вронскийнің жидді қоңғырақ беріп атқалықыны аңлап, дәру көзлердікі яшны сүртіп әтті. Шының білелі қалмай, яны лампының еніғі беріп, китап оқыған болып олтырып алды. Бұнда қылыштың мәрі.

0: Әдін ойырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білін даваласы қейлілі бей қатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейлі.
4: Сағламлық дастықынымызда.
5: Талондегі ішкілік көтінің сайылы сәкла, емәкліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарлықтарын көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
4: Сағламлық айқымызда.
7: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіп білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосыл үштімі қорықмаймыз.
4: Сағламлық қолымызда.
5: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
4: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадыла йолы көпіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
4: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.